без вагань взяв один кінець квиток. Її голос течія, ніби річка л'ється. Два різних полюси з'єднались в межах її серця. Вона полум'я й вода, дзвінка тиша і скандал. Я б таку ніколи ні за...

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Йо, йо,

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Let's go!

Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі. Are you ready for the

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Вітаємо наших слухачів в етері програма Prime Time. Сьогодні понеділок, 22 червня. Давайте розпочнемо цей понеділок на хвилі 107.5 Користень FM. Я би сказала, дуже спекотний понеділок, але в нашій компанії він буде позитивний та драйвовий. З вами сьогодні в студії Христина Долоніна, а ми одразу перейдемо до найактуальніших новин.
0: Новини на Користень FM.
1: Від початку цього року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнирчук. Отже, за його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 через коротке замикання електромережі, 10 через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинуло троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком. На водоймах Житомирщини від початку року вже, на жаль, загинуло 12 людей. Більшість трагедій сталося через нехтування елементарними правилами безпеки. Щоб запобігти нещасним випадкам, офіцери-рятувальники громад спільно з поліцейськими провели профілактичний рейд біля водойм Коростенського району. Відпочивальникам нагадали про безпечні місця для купання, правила поведінки на воді та необхідність постійного нагляду за дітьми. У центрі Коростеня триває капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують аварійні бригади комунального підприємства «Водоканал». Отже, фахівці замінюють 350 метрів старої труби діаметром 200 мм на нову, діаметром 315 мм. Також буде встановлено 9 нових оглядових колодязів. У підприємстві зазначають, що це дозволить значно збільшити пропускну здатність мережі та зменшити кількість аварійних ситуацій. Рух транспорту під час робіт не перекривають. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до опалювального сезону цього року та наступного. Отже, протягом останнього тижня працівники виконували ремонт теплових мереж, а ще обслуговування насосного обладнання, також запірної арматури та вузлів обліку теплової енергії. Також тривають роботи з ізоляції мереж і підготовки контрольно-вимірювальних приладів до державної повірки. У підприємстві запевняють, що всі заходи спрямовані на стабільне проходження майбутнього опалювального сезону. Юні футболісти МПК «Коростень» стали переможцями турніру «Баранівка» Summer Cup серед команд 2017 року народження. Змагання відбулися 12 червня у Баранівці за участю команди Житомирської та Хмельницької областей. Коростенці здобули 4 перемоги у 5 матчах та стали переможцями першої ліги турніру. Кращим гравцем команди було визнано Андрія Сурженка. СК «Коростень», «Агронива» та ФК «Віват» зіграли в нічию у перенесеному матчі другого туру чемпіонату Житомирської області. Цей поєдинок відбувся 20 червня на стадіоні «Спартак». Наша коростенська команда впевнено розпочала гру та після голів Андрія Шевчука і Сергія Гурка повела за рахунком 2-0. Однак у другому таймі гості змогли відігратися, матч завершився бойовою нічиєю 2-2. Команди поділили очки, а вболівальники побачили видовищне футбольне протистояння.
0: Новини на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: Отже, погода в Коростенському районі на 22 червня за інформацією сайту sinopti.ua. У Коростені сьогодні від плюс 17 до плюс 29 градусів тепла. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня і небо в Коростені вкриється хмарами, які, до речі, протримуються до вечора. У день йтиме дуже сильний дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде просто дощ. Овруч від плюс 17 до плюс 28 градусів тепла. Незважаючи на ясну ніч, ранок в Овручі буде похмурий. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Протягом усього дня очікується дуже сильний дощ із грозою. Лугини від плюс 16 до плюс 28 градусів тепла. Вже вранці небо у Логинах затягнулося хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Вранці розпочався дуже сильний дощ із грозою, який продовжуватиме йти весь день. На Родичі від плюс 17 до плюс 29 градусів тепла. Отже, як кажуть синоптики сайту sinoptik.ua, незважаючи на ясну ніч, ранок у Народичах буде похмурий. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. У день і ввечері буде йти дуже сильний дощ із грозою.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
2: Реклама на Коростень FM.

Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день верблюда. На перший погляд, може здатися, що це досить незвичне свято, адже в Україні верблюдів можна побачити хіба що в зоопарку. Проте для мільйонів людей у різних куточках планети саме ця тварина є справжнім помічником, без якого важко уявити повсякденне життя. Верблюда часто називають кораблем пустелі. І, до речі, це не випадково. Протягом тисячоліть саме верблюди допомагали людям перетинати безкрайні піщані простори Африки, Азії та Близького Сходу. Вони перевозили товари, воду, продукти та навіть цілі родини. Там, де не могли пройти коні чи вози, верблюд спокійно долав десятки кілометрів під палючим сонцем. А ще цікаво, що верблюди є одними з найвитриваліших тварин на Землі. Вони можуть обходитися без води до 2 тижнів, а без їжі майже місяць. Коли ж нарешті знаходять воду, здатні випити понад 100 літрів за один раз. Для людини це звучить майже неймовірно. Багато хто вважає, що в горбах верблюда зберігається вода, але насправді це міф. У горбах накопичується жир, який допомагає тварині отримувати енергію під час тривалих переходів. Саме завдяки цьому запасу верблюд може довго виживати в суворих умовах пустелі. Природа подбала про цих тварин особливим чином. У них є довгі вії, які захищають очі від піску під час бурі. А ще ніздрі можуть майже повністю закриватися, щоб усередину не потрапляв пісок. А широкі ступні не дозволяють провалюватися в гарячий пісок. Сьогодні верблюди залишаються важливою частиною життя багатьох народів. У деяких країнах вони досі використовуються як транспорт. Крім того, люди отримують від них молоко, вовно та навіть використовують їх у спортивних змаганнях. Наприклад, у країнах Перської затоки популярними є перегони на верблюдах, які збирають тисячі глядачів. До речі, верблюже молоко також має свої особливості. Воно містить багато корисних речовин і довше залишається свіжим у спекотному кліматі. Отже, для жителів пустельних регіонів це важливий продукт харчування вже багато століть. На жаль, сьогодні деякі види верблюдів потребують захисту. Дикі двогорбі верблюди, які живуть у Центральній Азії, належать до рідкісних тварин. Через зміну клімату та діяльність людини їхня чисельність поступово зменшується. Всесвітній день верблюда покликаний нагадати людям про значення цих дивовижних тварин для самої історії людства та необхідність їхнього збереження. Адже верблюд – це не просто мешканець пустелі, а справжній символ витривалості, терпіння та здатності долати труднощі. А ще, до речі, є кілька цікавих фактів саме про верблюдів. Тому що верблюд може нести вантаж вагою понад 200 кілограмів. Також його температура тіла протягом дня може змінюватися на кілька градусів, що, до речі, допомагає вам економити воду. А ще верблюди чудово плавають, хоча більшість людей про це навіть не здогадується. Двогорбі верблюди витримують не лише спеку, а ще й морози до мінус 30 градусів. А ось у деяких країнах верблюдів вважають символом багатства та добробуту. Тож навіть якщо верблюди не живуть у наших краях, сьогодні є чудова нагода згадати про цих дивовижних тварин. Адже, погодьтеся, не кожен може пройти сотні кілометрів пустелею без кондиціонера, пляшки води та скарг на спеку.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Отже, гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM для всіх знаків зодіаку на понеділок 22 червня. Овни, цей день вимагатиме рішучості, тож не відкладайте важливі справи. Саме сьогодні є шанс зрушити їх з місця. Тельці, сьогодні у вас вдалий день для спокійної та послідовної роботи. У фінансових питаннях вам варто бути уважними до деталей. Близнюки, сьогодні на вас чекає багато спілкування та новин. Сьогодні, до речі, ще й можлива гарна пропозиція або ж несподівана зустріч. Раки, вам треба сьогодні зосередитися на власному комфорті та внутрішній рівновазі. Не перевантажуйте себе зайвими турботами. Леви, вам сьогодні зірки та астрологи радять те, щоб ви знайшли підтримку у ваших ідеях та в вашому оточенні. День сприятливий для ініціатив та творчих рішень. Діви, понеділок, як обіцяються, до речі, астрологи, допоможе вам навести лад у справах. Взагалі вдалий час для планування та завершення дрібних завдань. Терези, у вас сьогодні можуть з'явитися нові можливості для розвитку або ж навчання. Будьте відкритими до цікавих пропозицій. Скорпіони, а ви сьогодні не поспішайте з висновками, спокій та уважність допоможуть уникнути непотрібних суперечок. Стрільці, цей день принесе енергію та бажання діяти. Головне – правильно розподілити сили та не братися за все одразу. Козороги, ваша наполегливість дасть хороший результат, навіть невеликий крок сьогодні наблизить вас до важливої мети. Водолії, понеділок може подарувати вам цікаву ідею або ж натхнення. Ви сьогодні, до речі, записуйте ваші думки, вони ще стануть у пригоді. Ну і на завершення в нас ще є риби. Прислухайтеся до інтуїції, день сприятливий для спокійної роботи, творчості та приємних розмов із близькими. І нехай цей понеділок стане вдалим стартом, початком нового тижня на хвилі 107.5 Коростень FM.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Щороку 22 червня Україна вшановує пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала війна. Цей день нагадує про трагічні сторінки Другої світової війни, величезні втрати українського народу та ціну цьому миру. Сьогодні, коли наша держава знову бореться за свободу і незалежність, пам'ять про жертв війни набуває особливого значення. Схилімо голови перед усіми, хто загинув у роки Другої світової війни, та перед тими, хто віддав життя за Україну в наш час. Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кошнерчук. Отже, за його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 через коротке замикання електромережі, 10 через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинуло троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком. На водоймах

0: Житомирщини від початку року вже загинуло 12 людей. Більшість трагедій сталася через нехтування елементарними правилами безпеки. Щоб запобігти нещасним випадкам, офіцери-рятувальники громад спільно з поліцейськими провели профілактичний рейд біля водойм Коростенського району. Отже, відпочивальникам нагадали про безпечні місця для купання, правила поведінки на воді та необхідність постійного нагляду за дітьми. У центрі Коростеня триває капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Отже, роботи виконують аварійні бригади комунального підприємства «Водоканал». Фахівці замінюють 350 метрів старої труби діаметром 200 мм на нову діаметром 315 мм. Також було встановлено 9 нових оглядових колодязів. У підприємстві зазначають, що це дозволить значно збільшити пропускну здатність мережі, а ще зменшити кількість аварійних ситуацій. Рух транспорту під час робіт не перекривають. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до опалювального сезону цього року та наступного. Протягом останнього тижня працівники виконували ремонт теплових мереж, а ще обслуговування насосного обладнання, запірної арматури та вузлів обліку теплової енергії. Також тривають роботи з ізоляції мереж і підготовки контрольно-вимірювальних приладів до державної повірки. У підприємстві запевняють, що всі заходи наразі спрямовані на стабільне проходження майбутнього опалювального сезону. Юні футболісти МПК «Коростень» стали переможцями турніру «Баранівка Summer Cup» серед команд 2017 року народження. Змагання відбулися 12 червня у Баранівці за участю команд із Житомирської та Хмельницької областей. Коростенці здобули 4 перемоги у 5 матчах та стали переможцями першої ліги турніру. Кращим гравцем команди було визнано Андрія Сурженка. СК «Коростень», «Агронива» та ФК «Віват» зіграли в нічию у перенесеному матчі другого туру чемпіонату Житомирської області. Поєдинок відбувся 20 червня на стадіоні «Спартак». Наша коростенська команда впевнено розпочала гру та після голів Андрія Шевчука і Сергія Гурка повела з рахунком 2-0. Однак у другому таймі гості змогли відігратися. Матч завершився бойовою нічиєю 2-2. Команди поділили очки, а вболівальники побачили видовищне футбольне протистояння.
1: Новини на Коростень-ФМ.
2: Реклама на Коростень-ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
5: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
2: Реклама на Коростень ФМ.

0: Urban FM 107.5.
1: Тема дня.
2: Отже, сьогодні, 22 червня, відзначають Всесвітній день легендарного Volkswagen Жук. І говорити про автомобілі сьогодні ми будемо з людиною, яка знає про дороги, водіїв та автомобільне життєкористання чи не найбільше. У нашій студії я хочу представити в минулому моя колега, а вже зараз блогерка, громадська активістка, відома у місті своїми відео та дописами про стан доріг жінка, яка, здається, може знайти навіть ту яму, яку ще ніхто не помітив. Тетяна Кіщук сьогодні з нами. Хотілося б сказати, жінка, мільярдер, там, знаєш, як представляється.
3: Філантропка.
2: Прекрасна мама, гарна жінка.
3: Ой, дякую, ну, і багато-багато
2: компліментів.
3: Ще не встигли розпочати ефір, а вже стільки компліментів, дякую.
2: Ну мені і одна з дуету хі-хі-ха-ха, якщо ви нас пам'ятаєте. Сьогодні ми будемо говорити саме з нею, тому що я думаю, що саме ця модель автомобілю зіграла велику роль взагалі у житті автомобілістів. Угу. Багато хто з чоловіків своїй дружині обіцяв купити маленький жучок.
3: І
2: я не знаю, чому не купив, або, можливо, купив, і чому саме з цієї моделі, ну, якось приписують саме життя і розпочинання, знаєш, такої водійської кар'єри жінкам. Хто, як не ти, може нам це пояснити, розказати про цю модель, і сьогодні ми ще, до речі, дізнаємося від тебе, які карфести ти, взагалі, я не знаю, на які карфести ти їздив, де відпочивала,
3: про що розказати,
2: що взагалі бачила. Ну, розкажи нам, тому що ми через цю студію, можливо, навіть і не знаємо, що відбувається
3: в автомобільному світі.
2: В автомобільному світі. Та й взагалі, ну, я не водійка, я просто пішохід, який не вибігає на дорогу,
3: дякую,
2: не створює
3: тобі
2: аварійні ситуації.
3: На цьому дякую.
2: Так, і сьогодні дізнаємося саме з очима твоїми, знаєш, як все ж таки водійки. Тетяно, тобі слово. Розкажи, як взагалі себе почуваєш у своєму кріслі, як в минулому радіоведуча, розкажи про це відчуття, можливо, якийсь мандраж, можливо, захотіла повернутися одразу до нас.
3: Чесно кажучи, трошки, знаєш, от є така ностальгія, давно тут не була, і тут прийшла на ефір. Мені все подобається, всі, як завжди, раді мене бачити. Я рада всіх бачити дуже. От студія трошки змінилась.
2: Знаєш, коли зі школи випускаєшся, я перепрошую, що тебе перебиваю, там завжди з'являються нові штори, гарні вікна, ремонт.
3: Ну, і так ти само. Знаєш, от ти зараз так сказала, я думаю, може мені треба було піти раніше, щоб тут з'явились нові штори,
2: ну, ти знаєш,
3: вікна, і
2: ми
3: ремонт,
2: модернізуємося,
3: ремонт.
2: Так, трошки ростемо і над собою, і студійно. Хочемо для того, щоб взагалі радіо на хвилі 107.5 Користань FM виглядало краще, звучало краще, та і взагалі піднялося на рівень трошки вищий, тому що ми прогресуємо.
3: Ну, це супер, насправді дуже рада, що ви працюєте, що ви ростете, я бачу, що у вас є якісь зміни на краще, це мене дуже радує. От я знаю, що ви ще в пошуках своєї нової радіоведучої, так?
2: Чи радіоведучого.
3: Чи радіоведучого, так було би теж непогано почути чоловічий голос в ефірі Користань FM 107.5. Так, от, але я не знаю, у мене тільки позитивні такі якісь емоції зараз в цій студії. Згадую, як ми тут працювали, наш дует хі-хі-ха-ха, як ти вже сказала, було про що посміятися, як завжди, навіть на пустому місці, ну, така
2: ти знаєш, робота інколи трошки додавати якогось настрою слухачам. І це дійсно, ну, воно приємно, коли люди пишуть на Viber чи Telegram, згадують інколи тебе, згадують взагалі наші якісь ефіри, які я вже не пам'ятаю. Тож я думаю,
3: ти не
2: що
3: пам'ятаєш, а люди пам'ятають.
2: А люди пам'ятають, да. І воно все ж таки десь зберігається. Інколи за це буває трошки ніякого, а інколи навіть гордість за себе бере. Але з тобою завжди бачиш мене на хвилі позитиву. Все ж таки сьогодні, так як 22 червня, це день автомобіля Volkswagen Жук. Розкажи нам щось про цю модель. Як людина, яка знає про автомобілі все в нашому місті.
3: І навіть більше.
2: Жінка, яка знає.
3: Так.
2: Жінка.
3: Так, насправді багато є, що розказати про автомобіль Volkswagen Жук. Це одна з тих моделей авто, яка випускалась просто, ну, чи не найдовше, взагалі без змін. І є трошки негативу в цій історії, але, ну, без цього ніяк. Насправді, колись Фердинанду Порше, до нього прийшов Гітлер і сказав, що йому потрібно щоб в Німеччині зробили таку автівку, народний автомобіль, який буде дешевий, і в покупці, і в обслуговуванні, де там можна посадити сім'ю і собі їздити кататись. І почали розробку ось цього автомобіля. Якщо я не помиляюсь, в 34-му році почали розробку, але вийшов цей автомобіль вже після Другої світової війни. У 1945-му його тільки почали випускати. Тобто він пройшов досить такий довгий шлях. От, і для того, щоб випустити цей автомобіль, вони придумали взагалі таку дуже цікаву систему підписки. Тобто, щоб не платити повну ціну автомобіля одразу, німці, які хотіли собі цей автомобіль, вони купували собі підписку, і там кожен місяць якусь певну суму, я вже чесно зараз не скажу яку, переводили там, скажімо, на рахунок цієї компанії. Тобто вони купували якісь чи брошурки, чи марки, от щось було таке. От. І таким чином, насправді, Гітлер збирав гроші для армії. От. Але,
2: тобто автомобіль менше, має свою таку негативну тіньову історію.
3: Так, тобто це все починалось як такий автомобіль, тобто Гітлер розумів, що потрібно буде якийсь транспорт, який там і легко полагодити, і легко зробити, і плюс йому ще потрібні були гроші, і от він таким чином вирішив, що можна, так сказати, так зробити.
2: Чи користувалася ця модель високим попитом?
3: Так, так, це дуже популярна модель. За рахунок того, що вона була дешева і його можна було просто там полагодити, ну, на узбіччі дороги, якщо щось зламалося. Плюс там не було радіатора, там було повітряне охолодження, тобто там це була максимально взагалі проста модель, в яку можна було посадити свою сім'ю. Він прикольний, двигун ззаду, він виглядав дуже прикольно і зараз. Навіть сучасні жуки, вони вже трошки переосмислені і там трошки інакший дизайн, але вони виглядають дуже прикольно. І це та машина, яка виділяється в потоці інших автомобілів. От, тобто, якщо ти подивишся на там велику дорогу, де буде багато-багато різних авто, жук точно виділяється. Зазвичай жуки мають якийсь такий цікавий яскравий колір, це або жовтий жук. Є, я знаю, що у нас в місті є декілька жуків блакитного кольору, є також червоні жуки. Якщо це якась спортивна форсована версія, вони мають ще на собі там дві смужки чорних, тобто як акцент спортивного автомобіля. І якщо хтось думає, що жук – це просто маленька машинка для дівчинки, яка ледь там їде 90, ви абсолютно не праві, бо є версії, де жуки мають, наприклад, 200 і більше кінських сил, і для такої маленької машини, ну, це дуже потужно. От, можна їхати досить швидко, і вона досить прикольна в їзді, тому, ну, я думаю, що це автомобіль не тільки для жінок. Ось так.
2: Угу. Скажи, будь ласка, ти вже до цього говорила, що зараз вже Volkswagen Жук, він трошки модернізувався, став сучаснішим. Угу. Ти казала про те, що двигун ззаду. Хоча, так, як я не водійка і взагалі не розуміюся в машинах, я знаю, що двигун спереду. Чи щось змінилося, Тетяно, розкажи, тому що для людини, яка взагалі не розуміється на машинах, а для жінки, якій чоловік пообіцяв все ж таки Volkswagen Жук, десь там на день народження, жовтий чи червоний, вона хоче знати його характеристики і хоча б розібратися в цій моделі.
3: Насправді, я тобі зараз не буду казати про характеристики, бо це все дуже сильно змінюється в залежності від року, від моделі автомобіля. Тобто є якісь простенькі машинки, є, як я вже казала, форсовані версії, в яких більше 200 сил, і вони досить потужні, і їх вистачає з головою абсолютно і на трасі, і в місті. Досить динамічно вони їдуть. І при цьому я можу сказати, що вони дуже економічні. От тому якось про якісь певні характеристики це вже треба розглядати якусь певну модель, якусь якийсь певний рік.
2: Тобто вони є різні.
3: Вони є абсолютно різні. Так, можна купити взагалі колекційний жук, там якому вже 50 років за взагалі якісь неймовірні суми. Тобто можна купити якийсь тюнінгований жук, наприклад, який не знаю, в якому просто поміняли все. От, якщо тебе це таке цікавить, не знаю, там поставили якийсь карбоновий багажник, от якісь цікаві обвіси, цікаві диски, і це вже будуть там зовсім інші і характеристики, і зовсім інші гроші. Тому я завжди, знаєш, це питання, яке завжди ставить мене в глухий кут, коли мене питають, а розкажи про характеристики, або розкажи там про ціну. Тому що, ну, це ми можемо говорити, коли ми говоримо про якусь конкретну машину. Якщо ми говоримо про марку і про модель в цілому, ну,
2: якогось
3: так
2: року
3: не
2: випуску?
3: Можна сказати. Так, про і рік випуску. Там є, ну, тобто, там дуже багато різних нюансів. Тобто, так сказати точно, ну, я зараз не можу.
2: Отже, фірму ми знаємо, модель знаємо, так. В принципі, якісь базові характеристики, і навіть те, що він може розігнатися до 200 кінських сил, як ти сказала, так?
3: Так, можна.
2: Ми знаємо.
3: Тобто, потужність може бути різною, і ну, 200 кінських сил – це не найбільша ще потужність жука, я так скажу.
2: Але не треба так, в принципі, розганятися на наших дорогах, ти хотіла сказати.
3: Дивись, можна мати потужність 200 кінських сил і їхати повільно, от, а виїжджати там на трасу чи на якісь дозволені ділянки автобан. Дороги, де можна, так, де можна нормально так дати тапок в пол і поїхати швиденько. От, або виїхати взагалі десь на кільце, на якусь спеціально пристосовану для цього там гоночну трасу і там собі також покататися. Тобто, насправді, люди, які хочуть зараз отримати більше адреналіну від поїздок на авто, мають дуже багато різних варіантів. От, якщо в Коростені у нас тут немає таких трас, то буквально в 150 кілометрах від нас є Київ, де є декілька трас, де можна це зробити. Якщо ви хочете, дуже вам подобається швидко кататися, ви хочете швидко покататися, то, будь ласка.
2: У дворі в себе. До гаражу.
3: В принципі, так, можна і у дворі. Якщо ви, наприклад, хочете бублики покрутити, я ще не бачила, звісно, щоб бублики крутили на жуку, але, ну, покажіть мені, я не проти.
2: Тоді одразу наступне питання. Скільки карфестів вже було? Я думаю, що в твоїй такій автомобільній кар'єрі, як блогерки, ведучої, я не знаю, людини, яка дійсно почала розбиратися в машинах, яка розбиралася і вже більше знається на них. Чи зустрічала ти на цих карфестах взагалі хоча б хоч одну представлену модель Volkswagen Жук? Я розумію, що приїжджають на Audi, BMW, як там BMW, і там ще на якихось дуже класних марках автомобілів, все ж таки, чи приїжджають на Volkswagen Жук?
3: Так, звісно. Я не можу сказати, на скількох карфестах я вже була, але насправді є жуки, яких власники дуже люблять, тому що це, знаєш, ця машинка також дарує багато емоцій. От, і не тільки власникові, але і людям навколо. Особливо, якщо це якийсь яскравий жук, так, він піднімає настрій. І дійсно є люди, які їх, наприклад, тюнінгують, або якщо це якийсь старий такий жук, раритетний, можна так сказати, вони доводять його до якогось ідеального стану, дуже класного стану, і тоді також привозять на якісь автомобільні фестивалі, автомобільні виставки, і людям також цікаво на це дивитися, тому що жук – це дуже популярна автівка, і особливо в кіно, вона також дуже багато різних ролей зіграла в кіно, можна так сказати. І багато людей хочуть собі таку машинку. І це не тільки дівчата, це не тільки авто для дівчат, чесно вам скажу. Тому що є хлопці, які також люблять жуків. І, знаєш, отут зараз дехто з чоловіків скаже, що жук – це взагалі не чоловіча автівка. Я з вами не погоджуюсь. Жук – це автівка для тих, хто любить жуків. От, наприклад, жук старого зразка, скажімо, він більше асоціюється з хіпі. Мені здається, що Це прям для всіх очевидний факт. Хіпі дуже любили цю автівку. От, я думаю, що саме за її такі округлі лінії і за те, що вона, ну, вона взагалі не агресивна. Тобто є авто, які виглядають агресивно, а є жук, який взагалі там, ну, нуль агресії в дизайні.
2: А ще я хочу запитати, все ж таки Volkswagen Жук на сьогоднішній день є також актуальною моделлю саме завдяки своїй історії. Угу. Які є альтернативи? Яку машину можна обрати, якщо в тебе є, наприклад, гроші на якусь, ну, останню модель Volkswagen Жук, там, наприклад, 20-го року, там, можливо, 15-го року. Ну, так, візьмемо там 10 років проміжок часу випуску саме цієї. Я просто не в курсі, там, коли були останні випуски цієї моделі, але візьмемо так 10-річної давності хоча б випуску. Якщо в тебе є сума грошей для того, щоб купити Volkswagen Жук, які є альтернативи саме цій моделі? За ці кошти... Я думаю, що ти знаєш десь приблизно, скільки вона коштує.
3: Так, і дивись,
2: насправді... Що можна запропонувати саме, ось, як ти сказала, щоб не було агресивних характеристик, щоб була б так само там підходила, атмосферна така машина. Ну, що можна вибрати
3: я
2: ще?
3: Я розумію. Мені здається, що от найближчими такими альтернативами до жука, якщо ми говоримо про дизайн і тобі не потрібні там, не знаю, 500 кінських сил, да, там 6,2 якийсь суперчарджер, то можна взяти, наприклад, Міні Купер. Ось це також класика британська, ну, як колись була британська, зараз уже це BMW під капотом, але для любителів BMW, але хто хоче собі щось таке неагресивне, то можна дійсно взяти собі Міні Купер. Або якщо ви більше там любите щось інше, можна взяти собі такий компактний Fiat 500. Він також виглядає дуже мило і як альтернатива жуку також, я думаю, що... Абсолютно підходить. Знову ж таки, ціновий діапазон може бути абсолютно різний, як і в Жука, так і в Міні Купера, так і у Fiat 500, але тим не менше щось можна знайти там з кожної цієї автівки. Є, до речі, нова китайська електричка, я не знаю, чи ви її купите за ті гроші, за які можна купити Volkswagen Жук, але знову ж таки, жуки можуть бути в різній ціновій категорії, яка виглядає дуже близько до Volkswagen Жука. Мені здається, що це така, якщо говорити з точки зору дизайну, ззовні це якась така середина між Tesla Model S і Volkswagen Жуком. Якщо я не помиляюсь, Ora 03 називається ця машинка. От. Вона електрична. Повністю, це якщо ви вдруг хочете собі електричку, і зовні дійсно вона також мила, і всередині вона дуже мила виглядає, вона також компактна, невеличка, і як альтернатива жуку також її можна розглядати.
2: Ну, звичайно, я в автомобілях і в цих марках, які ти назвала, не розбираюся. Я знаю тільки автобус Богдан. Ось, ну, скажімо так.
3: Всім але... нам близьке, знаєш,
2: близьке, автобус так, Богдан. Звичайно. Але все ж таки, не дивлячись на те, що ти назвала дуже гарні моделі, ти ще згадала модель автомобіля, до якої я можу тобі вже задати наступне питання. Багато в місті з'явилося таких автомобілів марки Tesla. Їх зараз дуже багато. Так. Я дивлюся, що дуже багато моїх знайомих, навіть там родичів, вони собі купили саме такі автомобілі, вони є різні, різних кольорів, але саме ось там білого кольору, це ось такий топ прям в нашому місті. Чому обирають цю модель? Чим вона взагалі така унікальна? Я знаю, що там треба ще переплачувати для того, щоб був автопілот, якщо я не помиляюсь, так? Якусь там суму коштів. Взагалі, чи актуальна вона для наших доріг, для нашого міста? І взагалі, чи подобається вона тобі, як людині, яка розуміється на авто?
3: Ой, яке коварне запитання. Дивись, почнемо з самого початку. Чому люди обирають Теслу? У нас наразі є Tesla Model 3, Tesla Model S, Y і X, якщо я не помиляюсь. А, і ще Cybertruck, звісно, як я могла забути ось цю обрубану, не зрозуміло, що. А, да, це пікап. Так от, чому люди обирають Теслу? Тому що... Це дуже зручна машина, якщо ми говоримо саме про використання машини, ну, скажімо так, в побуді. Ти купив собі електричку, якщо ти заряджаєш її вдома, ти їздиш майже безкоштовно. Насправді це так і є. От дуже зручно, якщо у тебе є ще вдома якісь там сонячні панелі, наприклад, або якщо у тебе там двохфазний щотчик, і ти вночі там заряджаєш її за через нічним тарифом, так, через вікно. Є, до речі, не тільки в приватному секторі такі люди, є навіть ті, хто із квартир вивозять собі кабель на вулицю для того, щоб заряджати свою електричку.
2: Я просто знаю, про що говорю.
3: Та. От. Насправді це зручно. Вона дуже проста в керуванні. Прям максимально проста, серйозно, восьмирічна дитина зможе нею керувати взагалі без жодних проблем.
2: Аня, зможе твоє?
3: Та легко.
2: Аби діставала до педалей, так?
3: Так, це єдине, що може бути проблема. А так, якщо ти дістаєш до педалей, то сів собі, поїхав. І з плюсів цієї автівки те, що, як я вже сказала, ти їздиш майже безкоштовно, якщо заряджаєшся вдома. Також із плюсів те, що тобі не потрібно міняти ось ці там ремінь ГРМ, помпи, масла і так далі, тому що у тебе є, ну, по суті, там батарея і там електромотор чи два електромотори, і все.
2: Але
3: це
2: вона не
3: досить
2: на довгій дистанції, якщо я не помиляюсь.
3: Чому?
2: Якщо це...
3: Все залежить, звісно, від батареї, тому що є різний об'єм батареї, але можна проїхати там до 600-800 кілометрів на якихось там потужних версіях, і я думаю, що в наш час це досить непогано. До того ж, зараз, наприклад, до 80% батареї ти можеш зарядити там за 45 хвилин, наприклад. Тобто ти там 600 кілометрів проїхав, наприклад, став на зарядку, і поки ти там сходив, випив кави, з'їв хот-дог, вона у тебе зарядилась знову до 80%, ти собі поїхав далі. Зараз в нашій країні, і не тільки в нашій країні, в Європі також досить розвинена мережа електрозаправок, тому з цим також проблем немає. Єдине, що може бути проблема з тим, що ти там приїжджаєш, наприклад, а електрозарядка зайнята, так? Якщо їх там три, я не знаю, одна, декілька, от вони можуть бути зайняті. Це, мабуть, єдина проблема. А так, все дуже просто, все дуже зручно. І тому люди і люблять Теслу. Ти не переплачуєш потім за обслуговування. Тому що якщо у тебе машина з двигуном внутрішнього згоряння, то тобі постійно треба там щось міняти, щось доливати. Там то вона масло жере, то там ще якісь прокладки.
2: Тобто торкнувся Ілона Маска, скажімо так, через автомобіль.
3: Ну, можна і так сказати. Хтось його любить, хтось ні. Дуже така особистість, знаєш, цікава.
2: Спірна.
3: Так, дуже спірна. Я думаю, що байдужим до Маска майже ніхто не має таких байдужих, тому що він дійсно дуже такий, знаєш, дивний. І...
2: геній в чомусь, але так, не зрозумілий.
3: Так, це правда.
2: Ти знаєш, Таня, я хочу ще так трошки пожартувати. Все ж таки кажуть на електрокари, знаєш, коли десь під'їжджає цей автомобіль, що ніби за тобою сам Бог вже
3: так, кожен раз, коли приїжджає Тесла чи електричка, ти думаєш, боже, я вже вознашусь, що відбувається.
2: Так, за
3: це
2: звуки.
3: Правда, це правда.
2: В принципі, ти знаєш, хочеться сказати, що саме електрокарам дякую, тому що якщо вони десь приїжджають, ти не так чуєш, якщо ти не поруч.
3: Угу.
2: Ну і я думаю, що двигун більше подобається людям саме літнього віку, тому що він їх не лякає. Розкажи, будь ласка, ще, які автомобілі ти помічаєш в нашому місті найчастіше? Все ж таки, я помічаю Тесла, тому що я дивлюся, ну, дуже-дуже багато Тесл, ну, взагалі. І в сім'ї в мене купують, і взагалі я бачу, і родичі купують, і всім дуже подобається, я не знаю. Я, як не водійка, не можу сказати, я тільки можу помітити, якого кольору машина наступна у власника. Розкажи, будь ласка, взагалі, які ще машини в нашому місті, ну, їх дуже багато, і ти помічаєш? Яку
3: насправді
2: марку обирають користенці?
3: Важко так одразу сказати, тому що якщо ми говоримо про більшість автівок, так, то це якісь там звичайні авто, типу Volkswagen Passat або Volkswagen Golf, BMW також багато, типу F30, якісь там плюс-мінус, досить популярні такі моделі. Зазвичай я більше звертаю увагу на автівки, які можна рідко у нас побачити. От, тому що вже всі інші так, ти на них дивишся кожен день і вже просто не помічаєш. А от є також більш унікальні автівки в нашому місті.
2: Запорожець.
3: О, знаєш, до речі, Запорожець – це насправді зараз більш унікальна автівка в нашому місті, тому що я вже давно…
2: Щоб її завести, треба прикласти зусилля.
3: Так, я вже давно у нас в Коростені не бачила запорожців. А якщо ж це Запорожець ще й в гарному стані, то це взагалі прям, я не знаю, ну, це можна стояти, просто аплодувати. До речі, недавно, буквально там, я не знаю, пару тижнів тому, бачила у нас в місті автівку Volkswagen Golf другого покоління. От, і я ходила на нього, так заглядала в дуже гарному стані, на красивих дисках BBS, там, ну, тобто, видно, що машинка доглянута. І я так заглядала, що він на мене підписався в Інстаграмі. Ми почали спілкуватися, хлопця звати Артем. Вже давним-давно у них цей Golf в сім'ї, і він за ним доглядає. Дійсно, автівка в дуже хорошому стані. Ось таке мені подобається. Ось таке, я такими людьми захоплююсь, тому що я знаю, наскільки
2: любить
3: важко...
2: Любить свою ластівку, так?
3: Так, я знаю, наскільки важко тримати в такому стані своє авто. От, і от я хочу розказати, що буквально, який сьогодні день, понеділок, у вівторок на тому тижні я повернулась з автомобільного фестивалю зі Стенсхілу, і там бере участь також одна автівка, Volkswagen Golf першого покоління. Я не бачила просто автівки в такому ідеальному стані. Я не знаю, у людини просто золоті руки для того, щоб ось так доглянути свою автівку, довести її до такого стану, я не знаю, що треба робити, чесно. От я просто захоплююсь такими власниками, які свої автівки вже далеко не нові, скажімо так, доводять до такого стану. Там і в салоні все ідеально, і під капотом все ідеально працює, і лакофарбове покриття просто ідеальне. Я не знаю, як вони це роблять, для мене це до сих пір загадка і якась магія, але я захоплююсь такими людьми.
2: Ну, і я думаю, що зараз вже час запитати тебе, які випускаєш відео на своєму каналі, про що там розповідаєш, які карфести взагалі і, я не знаю, цікаві локації взагалі ти відвідуєш. Ну, розкажи щось про свою діяльність. Що ось закінчила? Я знаю, хтось в колективі казав, що ти на якісь курси їздила, дуже цікаві, десь розвиваєшся в цій автомобільній сфері. Розкажи про це.
3: Значить, із останніх відео, які я випускала на Ютуб, це відео про автомобільний фестиваль Стенсхіл, з якого я от повернулась буквально вівторок, як я вже казала. Буквально перед цим фестивалем я випустила такий фільм, можна сказати, ми це назвали фільмом, про Стенсхіл, який був минулого року.
2: Це хтось ще робить, окрім тебе, в Україні? Кажи, що
3: я не знаю, чесно.
2: Я єдина,
3: так. Такого більше ніхто не робить. Ну, такого, як я роблю, більше точно ніхто не робить. Тому що я прекрасно розумію, що це така тема не дуже популярна в нашій країні, тобто це не те, що приносить перегляди, якщо ти ютуб-блогер, але це те, що мені дуже хотілося зробити, і я це зробила, я дуже
2: відгук серця, Тетяна, так? Це було твоє, так?
3: І я тобі скажу більше, що от на цьому фестивалі Стенсхіл у неділю, якраз після завершення фестивалю, ми дивились цей фільм всі на сцені, просто люди там посідали і всі дивились цей фільм, це було дуже класно, при тому, що на Стенсхіл приїхав ще Михайло Сопрано, це засновник Київ Карфесту, найбільшого автомобільного фестивалю в Україні, і вони зробили тільки Mitsubishi Evolution в стилі машини Брайана О'Конора з фільму «Форсаж», якщо хтось дивився «Форсаж». От, дуже така яскрава автівочка. І от він поставив цю машину біля сцени. Я сиджу в цій машині, в багажнику, дивлюсь свій фільм на сцені, люди його дивляться. І, Боже, мені було так приємно. Чесно, я ж плакала від радості, знаєш. Але це дуже класно, насправді. І
1: Я розумію, що я роблю те,
2: чим
1: що я хочу.
2: Чим цікаві саме ці карфести? От для людини, ось, наприклад, яка не розуміється на автомобілях, там щось цікаве, там якісь цікаві моделі автомобілів представлені, там саме тусовка автомобілістів, там саме, я не знаю, якісь цікавинки показують, прогрес якийсь, я не знаю, в автомобільній сфері. Що там відбувається, Тетяно, розкажи.
3: Там відбувається все.
2: Все, що пов'язано з автомобілем.
3: Там відбувається все, що ти, про що ти зараз тільки що казала, тому що якщо людина не розуміє нічого в автомобілях, вона просто приходить подивитися на те, які гарні автомобілі. Зазвичай більшість людей так і приходить. Подивитися, пофотографуватися, зробити собі якогось контенту. От, якщо ми говоримо про людей, які там вже не перший раз, то зазвичай це люди, які просто, ну, приходять, бо це не просто якісь люди з якимись автівками. Це вже друзі, це вже майже родичі.
2: Тобто ви бачитеся вже на кожному карфесті? Тобто стараєтеся відвідувати?
3: Зазвичай так. Це або якісь карфести, або так якісь, ну, навіть якщо це не автомобільний фестиваль, може бути там якийсь етап України з дріфту, наприклад, і туди також з'їжджається там якась частинка людей, типу, які хочуть побачити один одного, просто на красивих машинках, от, тому що красиві машинки привертають увагу людей. От, і люди можуть їхати кудись просто для того, щоб подивитися на ці красиві автівки. І більшість людей, які возять свої автівки на фестивалі, це люди, які свої автівки дуже сильно люблять. І кожен раз ти приїжджаєш, кожен раз там є щось нове, щось там поміняли, щось зробили там своїми ручками. Дуже багато хто робить своїми ручками свої автомобілі. Це можуть бути взагалі якісь нові кастомні диски, яких взагалі ніде ні у кого немає, це якісь прям унікальні проєкти. І це дуже цікаво, в першу чергу. І плюс, насправді, люди, які їздять на автомобільні фестивалі, це якісь унікальні люди, не знаю. Це завжди люди, з якими приємно спілкуватися. От там немає, знаєш, понтів, якогось пафосу, там немає цього. Ти просто приїжджаєш для того, щоб поговорити з людиною про автівку, і це всім цікаво. Ти приїжджаєш туди, як до друзів своїх. Там, ну, тобі не скажуть там, що ой, а ти тут без машини приїхав, іди звідси, ти там взагалі ніхто. Є дуже багато людей, які приїжджають там роками, їздять на такі фестивалі, вони навіть не маючи там прав, там, чи не маючи своєї автівки, потім надихаються, роблять свої проєкти. Хочу також розказати одну історію, буквально минулого року на одному із фестивалів влітку, це було у Львові в Emily Resort, Popcorn Fest, проходила один з партнерів цього заходу, провів таку як лотерейку, за донат в 300 гривень можна було виграти автівку. Це всі думали, що там буде автівка з Америки, тому що це фірма, яка займалася доставкою автівок з Америки. Але вийшло так, що хлопці, взагалі хлопець, який не мав взагалі прав, йому там щось 18 років було, він виграв автівку, виграв Запорожець. Угу. І так сталося, що цей Запорожець взагалі...
2: Ржавий чи новий?
3: Ні, старий Запорожець.
2: От. Але в гарному стані?
3: Ну, в нормальному. Якщо ми говоримо там про якусь зовнішність,
2: тобто
3: про
2: її позов, спонсори то викупили для того, аби подарувати.
3: Так. Угу. Так. І сталося так, що хлопці не змогли завести цю автівку, щоб її вивезти. Тобто там була ціла історія з тим, як там вся наша тусовка, скажімо, допомагала цим хлопцям забрати цю машину з території Емілі Резорту, тому що не можна було її там залишати. І вже на цьому Стенсхілі вони приїхали на цьому Запорожці. От вони його привезли, вони зробили з нього проєкт, вони зробили там леопардовий салон, вони поставили туди в багажник, там же багажник спереду, вони поставили туди плазму, там можна грати, коротше, в різні комп'ютерні ігри. Ну, тобто, вони зробили із, по суті, із донату в 300 гривень, да, із якогось куска металолому, вони зробили класний, цікавий проєкт, в який вони не вкинули там $20-60 тисяч, як роблять деякі учасники, і вони просто своїми ручками зробили якусь цікаву машинку.
2: Угу.
3: просто.
2: Взагалі говорити можна дуже довго на цю тему. Але ти знаєш, нас піджимає час. Ти знаєш наш час, рубрики «Тема дня». Я знаю, що інколи сумуєш, десь колись чуєш, інколи думаєш, ех, колись рано вранці я їхала на роботу через цей переїзд, а вже зараз мені нема куди спішити, все життя в моїх руках. Але, Тетяно, все ж таки, я думаю, що ми всі колективом за тебе, ну, і радіємо, що ти розпочала свій проєкт, і сумуємо, інколи думаємо, що, можливо, ти колись повернешся до нас. Але я тобі бажаю дійсно від щирого серця знайти свою нішу, знайти своє, робити своє, створювати своє і отримувати за це грошову підтримку.
3: Обов'язково. Дякую. Дуже дякую, дякую, що запросили. Я рада була прийти і поговорити про автомобілі, це те, що я люблю. От, а вам розвитку і знайти нового ведучого або ведучу на радіо Користень FM
2: 107.5.
1: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Щороку 22 червня Україна вшановує пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала війна. Цей день нагадує про трагічні сторінки Другої світової війни, величезні втрати українського народу та ціну цьому миру. Сьогодні, коли наша держава знову бореться за свободу і незалежність, пам'ять про жертв війни набуває особливого значення. Схилімо голови перед усіми, хто загинув у роки Другої світової війни, та перед тими, хто віддав життя за Україну в наш час. Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кошнерчук. Отже, за його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 через коротке замикання електромережі, 10 через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинуло троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком. На водоймах Житомирщини від початку року вже загинуло 12 людей. Більшість трагедій сталася через нехтування елементарними правилами безпеки. Щоб запобігти нещасним випадкам, офіцери-рятувальники громад спільно з поліцейськими провели профілактичний рейд біля водойм Коростенського району. Отже, відпочивальникам нагадали про безпечні місця для купання, правила поведінки на воді та необхідність постійного нагляду за дітьми. У центрі Коростеня триває капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Отже, роботи виконують аварійні бригади комунальних

0: комунального підприємства «Водоканал». Фахівці замінюють 350 метрів старої труби діаметром 200 мм на нову діаметром 315 мм. Також було встановлено 9 нових оглядових колодязів. У підприємстві зазначають, що це дозволить значно збільшити пропускну здатність мережі, а ще зменшити кількість аварійних ситуацій. Рух транспорту під час робіт не перекривають. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до опалювального сезону цього року та наступного. Протягом останнього тижня працівники виконували ремонт теплових мереж, а ще обслуговування насосного обладнання, запірної арматури та вузлів обліку теплової енергії. Також тривають роботи з ізоляції мереж і підготовки контрольно-вимірювальних приладів до державної повірки. У підприємстві запевняють, що всі заходи наразі спрямовані на стабільне проходження майбутнього опалювального сезону. Юні футболісти МПК «Коростень» стали переможцями турніру «Баранівка Summer Cup» серед команд 2017 року народження. Змагання відбулися 12 червня у Баранівці за участю команд із Житомирської та Хмельницької областей. Коростенці здобули 4 перемоги у 5 матчах та стали переможцями першої ліги турніру. Кращим гравцем команди було визнано Андрія Сурженка. СК «Коростень», «Агронива» та ФК «Віват» зіграли в нічию у перенесеному матчі другого туру чемпіонату Житомирської області. Поєдинок відбувся 20 червня на стадіоні «Спартак». Наша коростенська команда впевнено розпочала гру та після голів Андрія Шевчука і Сергія Гурка повела з рахунком 2-0. Однак у другому таймі гості змогли відігратися. Матч завершився бойовою нічиєю 2-2. Команди поділили очки, а вболівальники побачили видовищне футбольне протистояння.
1: Новини на Коростень-ФМ. Соціальна реклама на Коростень-ФМ.
2: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростань ФМ.
0: Рубрика «Радіочат» на Коростань ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже, до речі, актуальну інформацію. Якщо у вас є у Фейсбуці, якщо ви підписані на сторінку Коростенської міської ради, або ви все ж таки відвідуєте сайт Коростенської міської ради, ви знаєте про те, що там завжди є актуальні дописи. Отже, 30 років Конституції України. Знаємо свої права, цінуємо свою державу. До речі, дуже-дуже багато гарних картинок, тож я вам сьогодні з їх зачитаю. Стаття 161 Конституції України. Це був день прийняття Конституції України і є державним святом, тобто Днем Конституції України. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент Верховної Ради України. Також стаття 51 Конституції України, що батьки зобов'язані утримувати дітей до їхнього повноліття, а повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняється нашою державою. Також стаття 23 Конституції України каже про те, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Також стаття 12 Конституції України каже про те, що Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави. Також стаття номер 7 Конституції України. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Ще дуже-дуже багато картинок про те, які є статті в Конституції України, можете почитати і дійсно трошки згадати саму Конституцію України. Але зі статті саме 10 Конституції України є дуже гарна, взагалі гарна фраза, що державною мовою в Україні є наша українська мова. Тож давайте говорити своєю державною українською мовою. Тому що українська мова, я думаю, що кожен зі мною згодиться про те, що це наймилозвучніша, найкрасивіша, найкраща мова у світі для нас, українців.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді оприлюднив відео влучань по нафтобазі нафтопаливного термінала в окупованій Керчі. Мадяр анонсував у Криму повне ППО ПАТ, руйнування флоту, зупинки тіньового, тотальні ресурсне та логістичне виснаження, а ще туристичний дефолт, транспортний локдаун тощо. У Кремлі заявили, що не чекають реалізацію домовленостей, досягнутих під час переговорів в Анкориджі, та продовжують робити ставку на досягнення власних цілей. Саме таку заявку зробив помічник російського президента Юрій Ушаков для російського ЗМІ. За його словами, Росія не розглядає домовленості, досягнуті під час переговорів на Алясці між Путіним і Трампом, як зобов'язання до виконання. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть взяти під контроль Ормузьку протоку, якщо не вдасться досягти домовленостей з Іраном. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News на тлі переговорів з іранською делегацією у Швейцарії. Саме про це повідомляє CNN. За словами Трампа, Вашингтон готовий вдатися до крутих заходів у разі блокування одного з найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі. Президент України Володимир Зеленський закликає Білорусь припинити підтримку російських атак. Саме таку заяву він озвучив в інтерв'ю TSN.Тиждень. Президент підкреслив, що заяви Мінська про нейтралітет недостатні. Він наголосив, що перший крок до реальних дій – це зупинити технічну підтримку російських ударів. Москву атакували понад 60 дронів в ніч проти понеділка 22 червня. Місцеві аеропорти запровадили обмеження в роботі. Саме про це заявив у Телеграм московський мер Сергій Собянін. Він також повідомив, що знешкодження дронів за годину він буцімто налічив таких 27 безпілотників. Телеграм-канал «Плюс» виклав відео з дронами, що летять на Москву, а також з вибухами та звуками роботи ППО. Росавіації повідомили, що призупинили роботу московські аеропорти Домодєдова і Жуковський. У Шереметьєво обмеження в роботі були запроваджені раніше, після 2:30. Згодом Собянін написав ще про атаку 31 безпілотника. Традиційно мер Москви не повідомляє конкретні наслідки атаки дронів. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Саме про це таки йдеться в його повідомленні.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань FM 107.5.
1: Актуально.
0: Під час телерадіопрограми «Комунальна гаряча лінія Коростань-Медіа» від жителів нашої громади надійшло запитання щодо режиму роботи міського кладовища по вулиці Котляревського. Людей цікавить, коли можна буде безперешкодно заїхати на територію кладовища, щоб покосити траву, прибрати на могилах рідних та виконати інші роботи з благоустрою. Також мешканці запитують, чи розглядається можливість відкриття кладовища для вільного заїзду транспорту на постійній розмові. Отже, про діючі обмеження, порядок відвідування кладовища та перспективи зміну режиму роботи його розповість сьогодні нам начальник комунально-виробничого господарського підприємства нашого міста Леонід Якубовський. Отже, Леонід Павлович, добрий день.
2: Доброго дня.
0: Ви знаєте, нещодавно, саме, можливо, хвилиночок 5 тому, я вже побачила на вашій сторінці у Фейсбуці КВГП міста Коростеня, що ви виклали цей допис, коли і як можна буде відвідувати саме кладовище. Але для наших слухачів, я думаю, що ви також можете розказати цю актуальну інформацію. Отже, жителі нашої громади запитують, коли буде дозволено вільний заїзд на міське кладовище по вулиці Котляревського для проведення прибирання, покосу трави та впорядкування могил.
2: Місяць тому міська рада прийняла таке рішення, що кожна друга субота кожного місяця буде вільний доступ на кладовище цілий день.
0: Тобто можна...
2: Так.
0: Тобто можна буде заїжджати машинами? Саме ось про це запитують.
2: Так.
0: Скажіть, будь ласка, чи розглядає КВГП саме можливість відкриття кладовища для постійного вільного заїзду транспорту?
2: Ні, такого ми зараз не розглядаємо. В тому режимі, який ми працюємо зараз, він дійсно дуже зручний для того, щоб можна було проводити певні роботи на кладовищі. Але той, хто проводить різні ремонтні роботи, ніяких проблем немає. Людина реєструється, заїжджає і виконує свою роботу. Єдине, що ми просимо, щоб там транспорт не затримався, заїхав, вивозив матеріали, які потрібні були для проведення ремонтних робіт, і машина виїжджала з кладовища.
0: Це якраз робиться для того, аби працівники КВГП могли свої роботи робити на кладовищі і проводити і прибирання, і коронування дерев, і, можливо, там ще якісь роботи, і косіння трави. Це для того, аби автомобіль не заїжджав і не перекривав дорогу, так, я розумію?
2: Саме так, правильно кажу.
0: Скажіть, будь ласка, ще, Леонід Павлович, можливо, ви хочете анонсувати якісь новини або розказати нам про те, як працює наразі кладовище, або, наприклад, розкажіть про те, скільки людей звертається саме ось саме з таким питанням?
2: Ну, люди постійно звертаються, не хочу сказати, що дуже часто, але є випадки, люди звертаються, як можна заїхати сюди, питають, і ми теж їм розказуємо, що... Якщо проводиться ремонт пам'ятника, ніяких проблем з заїздом немає. Єдине, що людина повинна зареєструватися, хто конкретно заїжджає і яку могилку там, на якій могилці буде проводити певні ремонтні роботи. Людина реєструється, заїжджає, нема ніяких проблем, обмеження. Ну так, просто займає час на реєстрацію. Перевіряються документи, але ніяких проблем в цьому немає. І з того, що анонсувати, що ми десь там ось відбувся тендер на днях, заключаємо договір і десь там через 10 днів почнуться роботи по встановленню пам'ятників на алеї військових поховань.
0: Угу.
2: Ми закінчимо один сектор. Ви бачите, що зараз ми почали поховання на іншому секторі. Поховання військових, на жаль, відбувається і досі, а той сектор, що вже закінчився, будуть встановлені пам'ятники і теж зроблена ще доріжка. Ну, така, щоб можна було там так само підходити до могили і спокійно там відвідувати могилки. І от перший сектор вже буде завершено і встановлення надробних пам'ятників, встановлення тротуарної доріжки.
0: Угу.
2: І повністю всі роботи будуть проводитися вже на наступному тендері.
0: Взагалі, сектор військового поховання дуже багато взагалі часу зараз займає саме в робітників КВГП. Скажіть, будь ласка, чи змінювали прапори, які вже останнім часом трошки потріпалися? Можливо, хочете розказати про те, що, можливо, покосили траву, там десь прибрали?
2: Прапори міняються постійно, по мірі їх носу. Ми постійно міняємо, немає прив'язки до якогось там часу чи до дати. В мірі носу прапорів міняються 2, 3, 5, 10, тільки скільки треба. Це робиться постійно на всіх могилах в секторі військового поховання. Траву теж ми косимо постійно, по мірі того, як вона там виростає, прибираємо. При нагоді в мене прохання до тих, хто відвідує, щоб не залишали лишніх речей на самих могилках, не залишали там різні банки, бутилки, потім живі квіти, ми потім прибираємо, і нам більше роботи, як можливо, то поменше речей залишати на могилках. Але це таке, це прохання.
0: Леонід Павлович, все ж таки до нашого підсумку нашої розмови. Один день в тиждень і все ж таки часи роботи. Один день в місяць, я перепрошую. Один так. день в місяць і часи роботи, коли можна буде відвідувати і заїжджати.
2: Будь-який час, з 8 ранку і до вечора, повністю кладовище відчинене. Друга субота місяця.
0: Дякуємо вам за актуальну інформацію, а також вашим працівникам комунального підприємства, все ж таки КВГП нашого міста і за чисте довкілля навколо нас.
2: Дякую вам. До побачення.
1: Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Щороку 22 червня Україна вшановує пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала війна. Цей день нагадує про трагічні сторінки Другої світової війни, величезні втрати українського народу та ціну цьому миру. Сьогодні, коли наша держава знову бореться за свободу і незалежність, пам'ять про жертв війни набуває особливого значення. Схилімо голови перед усіми, хто загинув у роки Другої світової війни, та перед тими, хто віддав життя за Україну в наш час. Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кошнерчук. Отже, за його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 через коротке замикання електромережі, 10 через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинуло троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком. На водоймах Житомирщини від початку року вже загинуло 12 людей. Більшість трагедій сталася через нехтування елементарними правилами безпеки. Щоб запобігти нещасним випадкам, офіцери-рятувальники громад спільно з поліцейськими провели профілактичний рейд біля водойм Коростенського району. Отже, відпочивальникам нагадали про безпечні місця для купання, правила поведінки на воді та необхідність постійного нагляду за дітьми. У центрі Коростеня триває капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Отже, роботи виконують аварійні бригади комунального підприємства «Водоканал». Фахівці замінюють 350 метрів старої труби діаметром 200 мм на нову діаметром 315 мм. Також було встановлено 9 нових оглядових колодязів. У підприємстві зазначають, що це дозволить значно збільшити пропускну здатність мережі, а ще зменшити кількість аварійних ситуацій. Рух транспорту під час робіт не перекривають. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до опалювального сезону цього року та наступного.

0: Протягом останнього тижня працівники виконували ремонт теплових мереж, а ще обслуговування насосного обладнання, запірної арматури та вузлів обліку теплової енергії. Також тривають роботи з ізоляції мереж і підготовки контрольно-вимірювальних приладів до державної повірки. У підприємстві запевняють, що всі заходи наразі спрямовані на стабільне проходження майбутнього опалювального сезону. Юні футболісти МПК «Коростень» стали переможцями турніру «Баранівка Summer Cup» серед команд 2017 року народження. Змагання відбулися 12 червня у Баранівці за участю команд із Житомирської та Хмельницької областей. Коростенці здобули 4 перемоги у 5 матчах та стали переможцями першої ліги турніру. Кращим гравцем команди було визнано Андрія Сурженка. СК «Коростень», «Агронива» та ФК «Віват» зіграли в нічию у перенесеному матчі другого туру чемпіонату Житомирської області. Поєдинок відбувся 20 червня на стадіоні «Спартак». Наша коростенська команда впевнено розпочала гру та після голів Андрія Шевчука і Сергія Гурка повела з рахунком 2-0. Однак у другому таймі гості змогли відігратися. Матч завершився бойовою нічиєю 2-2. Команди поділили очки, а вболівальники побачили видовищне футбольне протистояння.
1: Новини на Коростень ФМ. Соціальна реклама на Коростень ФМ.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
3: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Сьогодні, 22 червня, у світі відзначають Міжнародний день купання. Це неофіційне, але дуже літнє свято, яке нагадує нам про одну з найприємніших радостей теплої пори року. Це можливість освіжитися у воді, поплавати, відпочити біля річки, озера чи навіть моря, та просто отримати задоволення від літа. Здавалося б, що може бути звичнішим за купання? Але насправді саме ця традиція супроводжує людство тисячі років і має навіть цікаву історію. Ще в стародавньому Єгипті, Греції та Римі люди будували спеціальні лазні та басейни. Для римлян купання було не лише способом підтримувати чистоту, а ще й важливою частиною суспільного життя. У величезних термах люди спілкувалися, а ще відпочивали, займалися спортом і навіть вирішували державні справи. У середньовіччі ставилися до водних процедур взагалі дуже обережно, тому що через страх перед хворобами багато людей почали уникати купання. Лише через кілька століть медики довели, що вода не шкодить здоров'ю, а навпаки допомагає його зміцнювати. Вже сьогодні плавання вважається одним з найкорисніших видів фізичної активності. Під час плавання працюють майже всі групи м'язів, зміцнюється серце, покращується робота легенів, а ще нервової системи. Ви знаєте, я думаю, що недарма лікарі часто рекомендують плавання людям різного віку, особливо тим, у кого проблеми зі спиною. Цікаво, що людина може триматися на воді завдяки природній плавучості свого тіла. Особливо легко це робити у солоній воді. Саме тому в знаменитому Мертвому морі люди можуть лежати на поверхні води майже без жодних зусиль. До речі, купання має ще й психологічну користь. Дослідження показують, що перебування біля води допомагає знижувати рівень стресу та покращує ваш настрій. Саме тому після відпочинку на пляжі багато хто відчуває себе спокійнішим і щасливішим. Проте день купання – це також гарна нагода нагадати і про безпеку. Рятувальники щороку наголошують, що купатися варто лише у спеціально облаштованих місцях, не запливати далеко від берега, не заходити у воду в нетверезому стані та не залишати дітей без нагляду. Ви знаєте, я ще раз нагадаю, що дійсно найбезпечніше місце для купання, якщо ви вже обираєте купатися у річці – наші в нашому місті – це біля рятувальної станції. Саме там є відеонагляд, є професійні рятувальники і є можливість вам допомогти у разі надзвичайної ситуації. Але ще, до речі, є декілька цікавих фактів саме про 22 червня в день купання. Ви знаєте, що колись найдовша запливна дистанція, яку подолала людина без допомоги, становила понад 225 кілометрів. А ще ви знаєте, що немовлята мають природній рефлекс затримки дихання під час водою, який зникає з віком. Також плавання входить до числа небагатьох видів спорту, які рекомендують навіть людям із травмами суглобів. Також вода відводить тепло від тіла приблизно у 25 разів швидше, ніж повітря. Саме тому замерзнути у прохолодній водоймі можна значно швидше, ніж вам вдається. Деякі тварини, до речі, є природженими плавцями вже з перших днів життя. І ось тут людина навчається в цьому поступово. Є декілька таких, я думаю, що у вас історії з життя вашого або, можливо, ваших друзів, близьких та рідних, хто навчився плавати вже в такому більш дорослому віці. Тож сьогодні, саме 22 червня, чудовий привід згадати про користь води, літній відпочинок і гарний настрій. А якщо погода дозволяє, можна навіть вирушити до найближчої водойми. Головне, пам'ятайте, безпека – це понад усе. Адже найкраще купання – це те, після якого залишаються лише приємні спогади.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Коростань FM 107.5.
1: Прокачаємось на Коростань FM.
0: Рубрика «Прокачаємося на Коростань FM». І сьогодні ми поговоримо в цій рубриці про солоденьке, тому що саме сьогодні, 22 червня, у світі відзначають одне з найвідоміших свято французьких десертів – це День еклера. Цікаво, що саме еклер з'явився ще на початку 19 століття у Франції. І вважається, що його створив знаменитий французький кухар Марі-Антуан Карем, якого часто називають одним із засновників сучасної високої кухні. Назва еклер у перекладі з французької означає «блискавка», а за однією з версій цей десерт отримав саме таку назву, тому що його з'їдають надзвичайно швидко, буквально за мить. Тож, якщо вам сьогодні захочеться чогось солоденького до кави чи до чаю, це чудовий привід згадати про десерт, історія якого налічує вже понад 200 років.
1: Прокачаємось на корос.

0: на 107.5.
1: Отже, цей понеділок ви зустріли на хвилі 107.5 Користань FM у нашій компанії. Я думаю, що понеділок сьогодні буде контрастним. Спочатку спека, потім нам синоптики обіцяють дощ, але на хвилі 107.5 Користань FM завжди позитивно та сонячно. З вами сьогодні в студії була Христина Долоніна, а ми почуємося з вами вже завтра.
2: Prime Time.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Йоу, йоу,

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Щороку 22 червня Україна вшановує пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала війна. Цей день нагадує про трагічні сторінки Другої світової війни, величезні втрати українського народу та ціну цьому миру. Сьогодні, коли наша держава знову бореться за свободу і незалежність, пам'ять про жертв війни набуває особливого значення. Схилімо голови перед усіми, хто загинув у роки Другої світової війни, та перед тими, хто віддав життя за Україну в наш час. Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кошнерчук. Отже, за його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 через коротке замикання електромережі, 10 через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинуло троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком. На водоймах Житомирщини від початку року вже загинуло 12 людей. Більшість трагедій сталася через нехтування елементарними правилами безпеки. Щоб запобігти нещасним випадкам, офіцери-рятувальники громад спільно з поліцейськими провели профілактичний рейд біля водойм Коростенського району. Отже, відпочивальникам нагадали про безпечні місця для купання, правила поведінки на воді та необхідність постійного нагляду за дітьми. У центрі Коростеня триває капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Отже, роботи виконують аварійні бригади комунального підприємства «Водоканал». Фахівці замінюють 350 метрів старої труби діаметром 200 мм на нову діаметром 315 мм. Також було встановлено 9 нових оглядових колодязів. У підприємстві зазначають, що це дозволить значно збільшити пропускну здатність мережі, а ще зменшити кількість аварійних ситуацій. Рух транспорту під час робіт не перекривають. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до опалювального сезону цього року та наступного. Протягом останнього тижня працівники виконували ремонт теплових мереж, а ще обслуговування насосного обладнання, запірної арматури та вузлів обліку теплової енергії. Також тривають роботи з ізоляції мереж і підготовки контрольно-вимірювальних приладів до державної повірки. У підприємстві запевняють, що всі заходи наразі спрямовані на стабільне проходження майбутнього опалювального сезону. Юні футболісти МПК «Коростень» стали переможцями турніру «Баранівка Summer Cup» серед команд 2017 року народження. Змагання відбулися 12 червня у Баранівці за участю команд із Житомирської та Хмельницької областей. Коростенці здобули 4 перемоги у 5 матчах та стали переможцями першої ліги турніру. Кращим гравцем команди було визнано Андрія Сурженка. СК «Коростень», «Агронива» та ФК «Віват» зіграли в нічию у перенесеному матчі другого туру чемпіонату Житомирської області. Поєдинок відбувся 20 червня на стадіоні «Спартак». Наша коростенська команда впевнено розпочала гру

0: та після голів Андрія Шевчука і Сергія Гурка повела за рахунком 2-0. Однак у другому таймі гості змогли відігратися. Матч завершився бойовою нічиєю 2-2. Команди поділили очки, а вболівальники побачили видовищне футбольне протистояння.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Let's go!

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Щороку 22 червня Україна вшановує пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала війна. Цей день нагадує про трагічні сторінки Другої світової війни, величезні втрати українського народу та ціну цьому миру. Сьогодні, коли наша держава знову бореться за свободу і незалежність, пам'ять про жертв війни набуває особливого значення. Схилімо голови перед усіми, хто загинув у роки Другої світової війни, та перед тими, хто віддав життя за Україну в наш час. Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кошнерчук. Отже, за його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 через коротке замикання електромережі, 10 через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинуло троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком. На водоймах Житомирщини від початку року вже загинуло 12 людей. Більшість трагедій сталася через нехтування елементарними правилами безпеки. Щоб запобігти нещасним випадкам, офіцери-рятувальники громад спільно з поліцейськими провели профілактичний рейд біля водойм Коростенського району. Отже, відпочивальникам нагадали про безпечні місця для купання, правила поведінки на воді та необхідність постійного нагляду за дітьми. У центрі Коростеня триває капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Отже, роботою виконують аварійні бригади комунального підприємства «Водоканал». Фахівці замінюють 350 метрів старої труби діаметром 200 мм на нову діаметром 315 мм. Також було встановлено 9 нових оглядових колодязів. У підприємстві зазначають, що це дозволить значно збільшити пропускну здатність мережі, а ще зменшити кількість аварійних ситуацій. Рух транспорту під час робіт не перекривають. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до опалювального сезону цього року та наступного. Протягом останнього тижня працівники виконували ремонт теплових мереж, а ще обслуговування насосного обладнання, запірної арматури та вузлів обліку теплової енергії. Також тривають роботи з ізоляції мереж і підготовки контрольно-вимірювальних приладів до державної повірки. У підприємстві запевняють, що всі заходи наразі спрямовані на стабільне проходження майбутнього опалювального сезону. Юні футболісти МПК «Коростень» стали переможцями турніру «Баранівка Summer Cup» серед команд 2017 року народження. Змагання відбулися 12 червня у Баранівці за участю команд із Житомирської та Хмельницької областей. Коростенці здобули 4 перемоги у 5 матчах та стали переможцями першої ліги турніру. Кращим гравцем команди було визнано Андрія Сурженка. СК «Коростень», «Агронива» та ФК «Віват» зіграли в нічию у перенесеному матчі другого туру чемпіонату Житомирської області. Поєдинок відбувся 20 червня на стадіоні «Спартак». Наша коростенська команда впевнено розпочала гру та після голів Андрія Шевчука і Сергія Гурка повела з рахунком 2-0. Однак у другому таймі гості змогли відігратися. Матч завершився бойовою нічиєю 2-2. Команди поділили очки, а вболівальники побачили видовищне футбольне протистояння.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі. Are you ready for

Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день верблюда. На перший погляд, може здатися, що це досить незвичне свято, адже в Україні верблюдів можна побачити хіба що в зоопарку. Проте для мільйонів людей у різних куточках планети саме ця тварина є справжнім помічником, без якого важко уявити повсякденне життя. Верблюда часто називають кораблем пустелі, і, до речі, це не випадково. Протягом тисячоліть саме верблюди допомагали людям перетинати безкрайні піщані простори Африки, Азії та Близького Сходу. Вони перевозили товари, воду, продукти та навіть цілі родини. Там, де не могли пройти коні чи вози, верблюд спокійно долав десятки кілометрів під палючим сонцем. А ще цікаво, що верблюди є одними з найвитриваліших тварин на Землі. Вони можуть обходитися без води до 2 тижнів, а без їжі майже місяць. Коли ж нарешті знаходять воду, здатні випити понад 100 літрів за один раз. Для людини це звучить майже неймовірно. Багато хто вважає, що в горбах верблюда зберігається вода, але насправді це міф. У горбах накопичується жир, який допомагає тварині отримувати енергію під час тривалих переходів. Саме завдяки цьому запасу верблюд може довго виживати в суворих умовах пустелі. Природа подбала про цих тварин особливим чином. У них є довгі вії, які захищають очі від піску під час бурі, а ще ніздрі можуть майже повністю закриватися, щоб усередину не потрапляв пісок, а широкі ступні не дозволяють провалюватися в гарячий пісок. Сьогодні верблюди залишаються важливою частиною життя багатьох народів. У деяких країнах вони досі використовуються як транспорт. Крім того, люди отримують від них молоко, вовно та навіть використовують їх у спортивних змаганнях. Наприклад, у країнах Перської затоки популярними є перегони на верблюдах, які збирають тисячі глядачів. До речі, верблюже молоко також має свої особливості. Воно містить багато корисних речовин і довше залишається свіжим у спекотному кліматі. Отже, для жителів пустельних регіонів це важливий продукт харчування вже багато століть. На жаль, сьогодні деякі види верблюдів потребують захисту. Дикі двогорбі верблюди, які живуть у Центральній Азії, належать до рідкісних тварин. Через зміну клімату та діяльність людини їхня чисельність поступово зменшується. Всесвітній день верблюда покликаний нагадати людям про значення цих дивовижних тварин для самої історії людства та необхідність їхнього збереження. Адже верблюд – це не просто мешканець пустелі, а справжній символ витривалості, терпіння та здатності долати труднощі. А ще, до речі, є кілька цікавих фактів саме про верблюдів. Тому що верблюд може нести вантаж вагою понад 200 кілограмів. Також його температура тіла протягом дня може змінюватися на кілька градусів, що, до речі, допомагає вам економити воду. А ще верблюди чудово плавають, хоча більшість людей про це навіть не здогадується. Двогорбі верблюди витримують не лише спеку, а ще й морози до мінус 30 градусів. А ось у деяких країнах верблюдів вважають символом багатства та добробуту. Тож навіть якщо верблюди не живуть у наших краях, сьогодні є чудова нагода згадати про цих дивовижних тварин. Адже, погодьтеся, не кожен може пройти сотні кілометрів пустелею без кондиціонера, пляшки води та скарг на спеку.

0: Тема дня.
1: Отже, сьогодні, 22 червня, відзначають всесвітній

0: Сьогодні день легендарного Volkswagen Жук. І говорити про автомобілі сьогодні ми будемо з людиною, яка знає про дороги, водіїв та автомобільне життєкористання чи не найбільше. У нашій студії я хочу представити в минулому моя колега, а вже зараз блогерка, громадська активістка, відома у місті своїми відео та дописами про стан доріг жінка, яка, здається, може знайти навіть ту яму, яку ще ніхто не помітив. Тетяна Кіщук сьогодні з нами. Хотілося б сказати, жінка, мільярдер, там, знаєш, як представляється.
1: Філантропка.
0: Прекрасна мама, гарна жінка.
1: Ой, дякую, ну,
0: і багато-багато компліментів.
1: Ще не встигли розпочати ефір, а вже стільки компліментів, дякую.
0: Ну мені і одна з дуету хі-хі-ха-ха, якщо ви нас пам'ятаєте. Сьогодні ми будемо говорити саме з нею, тому що я думаю, що саме ця модель автомобілю зіграла велику роль взагалі у житті автомобілістів. Угу. Багато хто з чоловіків своїй дружині обіцяв купити маленький жучок.
1: І
0: я не
1: купив.
0: Знаю, чому не купив, або, можливо, купив, і чому саме з цієї моделі, ну, якось приписують саме життя і розпочинання, знаєш, такої водійської кар'єри жінкам. Хто, як не ти, може нам це пояснити, розказати про цю модель, і сьогодні ми ще, до речі, дізнаємося від тебе, які карфести ти, взагалі, я не знаю, на які карфести ти їздила, де відпочивала,
1: про що, розказати.
0: Що взагалі бачила. Ну, розкажи нам, тому що ми через цю студію, можливо, навіть і не знаємо, що відбувається
1: в автомобільному світі.
0: В автомобільному світі. Та й взагалі, ну, я не водійка, я просто пішохід, який не вибігає на дорогу,
1: дякую,
0: не створює
1: тобі
0: аварійні ситуації.
1: На цьому дякую.
0: Так, і сьогодні дізнаємося саме з очима твоїми, знаєш, як все ж таки водійки. Тетяно, тобі слово. Розкажи, як взагалі себе почуваєш у своєму кріслі, як в минулому радіоведуча. Розкажи про це відчуття. Можливо, якийсь мандраж, можливо, захотіла повернутися одразу до нас.
1: Чесно кажучи, трошки, знаєш, от є така ностальгія, давно тут не була, і тут прийшла на ефір. Мені все подобається, всі, як завжди, раді мене бачити. Я рада всіх бачити дуже. От студія трошки змінилась.
0: Знаєш, коли зі школи випускаєшся, я перепрошую, що тебе перебиваю, там завжди з'являються нові штори, гарні вікна, ремонт.
1: Ну і так само. Ти знаєш, от ти зараз так сказала, я думаю, може мені треба було піти раніше, щоб тут з'явились нові штори,
0: ну, ти
1: і
0: знаєш,
1: гарні вікна,
0: ми
1: і ремонт.
0: Ми модернізуємося, так, трошки ростемо і над собою, і студійно. Хочемо для того, щоб взагалі радіо на хвилі 107.5 Користання ФМ виглядало краще, звучало краще, та і взагалі піднялося на рівень трошки вищий, тому що ми прогресуємо.
1: Ну, це супер. Насправді дуже рада, що ви працюєте, що ви ростете. Я бачу, що у вас є якісь зміни. Зміни на краще, це мене дуже радує. От я знаю, що ви ще в пошуках своєї нової радіоведучої, так?
0: Чи радіоведучого.
1: Чи радіоведучого, так було би теж непогано почути чоловічий голос в ефірі Користання ФМ 107.5. Так, от, але я не знаю, у мене тільки позитивні такі якісь емоції зараз в цій студії. Згадую, як ми тут працювали, наш дует хі-хі-ха-ха, як ти вже сказала, було про що посміятися, як завжди, навіть на пустому місці, ну, така
0: ти знаєш,
1: робота.
0: Робота інколи трошки додавати якогось настрою слухачам. І це дійсно, ну, воно приємно, коли люди пишуть на Viber чи Telegram, згадують інколи тебе, згадують взагалі наші якісь ефіри, які я вже не пам'ятаю. Тож я думаю,
1: ти не
0: що
1: пам'ятаєш, а люди пам'ятають.
0: А люди пам'ятають, да. І воно все ж таки десь зберігається. Інколи за це буває трошки ніякого, а інколи навіть гордість за себе бере. Але з тобою завжди бачиш мене на хвилі позитиву. Все ж таки сьогодні, так як 22 червня, це день автомобіля Volkswagen Жук. Розкажи нам щось про цю модель. Як людина, яка знає про автомобілі все в нашому місті.
1: І навіть більше.
0: Жінка, яка знає.
1: Так.
0: Жінка.
1: Так, насправді багато є, що розказати про автомобіль Volkswagen Жук. Це одна з тих моделей авто, яка випускалась просто, ну, чи не найдовше, взагалі без змін. І є трошки негативу в цій історії, але, ну, без цього ніяк. Насправді, колись Фердинанду Порше, до нього прийшов Гітлер і сказав, що йому потрібно Щоб в Німеччині зробили таку автівку, народний автомобіль, який буде дешевий, і в покупці, і в обслуговуванні, де там можна посадити сім'ю і собі їздити кататись. І почали розробку ось цього автомобіля. Якщо я не помиляюсь, в 34-му році почали розробку, але вийшов цей автомобіль вже після Другої світової війни. У 1945-му його тільки почали випускати. Тобто він пройшов досить такий довгий шлях. От, і для того, щоб випустити цей автомобіль, вони придумали взагалі таку дуже цікаву систему підписки. Тобто, щоб не платити повну ціну автомобіля одразу, німці, які хотіли собі цей автомобіль, вони купували собі підписку, і там кожен місяць якусь певну суму, я вже чесно зараз не скажу яку, переводили там, скажімо, на рахунок цієї компанії. Тобто вони купували якісь чи брошурки, чи марки, от щось було таке. От. І таким чином, насправді, Гітлер збирав гроші для армії. От. Але,
0: тобто автомобіль менше, має свою таку негативну тіньову історію.
1: Так, тобто це все починалось як такий автомобіль, тобто Гітлер розумів, що потрібно буде якийсь транспорт, який там і легко полагодити, і легко зробити, і плюс йому ще потрібні були гроші, і от він таким чином вирішив, що можна, так сказати, так зробити.
0: Чи користувалася ця модель високим попитом?
1: Так, так, це дуже популярна модель. За рахунок того, що вона була дешева і його можна було просто там полагодити, ну, на узбіччі дороги, якщо щось зламалося. Плюс там не було радіатора, там було повітряне охолодження, тобто там це була максимально взагалі проста модель, в яку можна було посадити свою сім'ю. Він прикольний, двигун ззаду, він виглядав дуже прикольно і зараз. Навіть сучасні жуки, вони вже трошки переосмислені і там трошки інакший дизайн, але вони виглядають дуже прикольно. І це та машина, яка виділяється в потоці інших автомобілів. От, тобто, якщо ти подивишся на там велику дорогу, де буде багато-багато різних авто, жук точно виділяється. Зазвичай жуки мають якийсь такий цікавий яскравий колір, це або жовтий жук. Є, я знаю, що у нас в місті є декілька жуків блакитного кольору, є також червоні жуки. Якщо це якась спортивна форсована версія, вони мають ще на собі там дві смужки чорних, тобто як акцент спортивного автомобіля. І якщо хтось думає, що жук – це просто маленька машинка для дівчинки, яка ледь там їде 90, ви абсолютно не праві, бо є версії, де жуки мають, наприклад, 200 і більше кінських сил, і для такої маленької машини, ну, це дуже потужно. От, можна їхати досить швидко, і вона досить прикольна в їзді, тому, ну, я думаю, що це автомобіль не тільки для жінок. Ось так.
0: Угу. Скажи, будь ласка, ти вже до цього говорила, що зараз вже Volkswagen Жук, він трошки модернізувався, став сучаснішим. Угу. Ти казала про те, що двигун ззаду. Хоча, як я не водійка і взагалі не розуміюся в машинах, я знаю, що двигун спереду. Чи щось змінилося, Тетяно, розкажи, тому що для людини, яка взагалі не розуміється на машинах, а для жінки, якій чоловік пообіцяв все ж таки Volkswagen Жук десь там на день народження, жовтий чи червоний, вона хоче знати його характеристики і хоча б розібратися в цій моделі.
1: Насправді, я тобі зараз не буду казати про характеристики, бо це все дуже сильно змінюється в залежності від року, від моделі автомобіля. Тобто є якісь простенькі машинки, є, як я вже казала, форсовані версії, в яких більше 200 сил, і вони досить потужні, і їх вистачає з головою абсолютно і на трасі, і в місті. Досить динамічно вони їдуть. І при цьому я можу сказати, що вони дуже економічні. От, тому якось про якісь певні характеристики, це вже треба розглядати якусь певну модель, якусь, якийсь певний рік.
0: Тобто вони є різні?
1: Вони є абсолютно різні, так. Можна купити взагалі колекційний жук, там, якому вже 50 років, за взагалі якісь неймовірні суми. Тобто можна купити якийсь тюнінгований жук, наприклад, який, не знаю, в якому просто поміняли все. От, якщо тебе це таке цікавить, не знаю, там, поставили якийсь карбоновий багажник, от, якісь цікаві обвіси, цікаві диски, і це вже будуть там зовсім інші і характеристики, і зовсім інші гроші. Тому я завжди, знаєш, це питання, яке завжди ставить мене в глухий кут, коли мене питають, а розкажи про характеристики, або розкажи там про ціну. Тому що, ну, це ми можемо говорити, коли ми говоримо про якусь конкретну машину. Якщо ми говоримо про марку і про модель в цілому, ну,
0: якогось
1: так
0: року
1: не
0: випуску?
1: Можна сказати. Так, про і рік випуску. Там є, ну, тобто, там дуже багато різних нюансів. Тобто, так сказати точно, ну, я зараз не можу.
0: Отже, фірму ми знаємо, модель знаємо, так. В принципі, якісь базові характеристики і навіть те, що він може розігнатися до 200 кінських сил, як ти сказала, так?
1: Так, так.
0: Ми знаємо.
1: Тобто, потужність може бути різною і, ну, 200 кінських сил – це не найбільша ще потужність жука, я так скажу.
0: Але не треба так, в принципі, розганятися на наших дорогах, ти хотіла сказати.
1: Дивись, можна мати потужність 200 кінських сил і їхати повільно, от, а виїжджати там на трасу чи на якісь дозволені ділянки автобан. Дороги, де можна, так, де можна нормально так дати тапок в пол і поїхати швиденько. От, або виїхати взагалі десь на кільце, на якусь спеціально пристосовану для цього там гоночну трасу і там собі також покататися. Тобто, насправді, люди, які хочуть зараз отримати більше адреналіну від поїздок на авто, мають дуже багато різних варіантів. От, якщо в Коростені у нас тут немає таких трас, то буквально в 150 кілометрах від нас є Київ, де є декілька трас, де можна це зробити. Якщо ви хочете, дуже вам подобається швидко кататися, ви хочете швидко покататися, то, будь ласка.
0: У дворі в себе. До гаражу.
1: Ну, в принципі, так, можна і у дворі. Якщо ви, наприклад, хочете бублики покрутити, я ще не бачила, звісно, щоб бублики крутили на жуку, але, ну, покажіть мені, я не проти.
0: Тоді одразу наступне питання. Скільки карфестів вже було? Я думаю, що в твоїй такій автомобільній кар'єрі, як блогерки, ведучої, я не знаю, людини, яка дійсно почала розбиратися в машинах, яка розбиралася і вже більше знається на них. Чи зустрічала ти на цих карфестах взагалі хоча б хоч одну представлену модель Volkswagen Жук? Я розумію, що приїжджають на Audi, BMW, як там BMW, і там ще на якихось дуже класних марках автомобілів, все ж таки, чи приїжджають на Volkswagen Жук?
1: Так, звісно. Я не можу сказати, на скількох карфестах я вже була, але насправді є жуки, яких власники дуже люблять, тому що це, знаєш, ця машинка також дарує багато емоцій. От, і не тільки власникові, але і людям навколо. Особливо, якщо це якийсь яскравий жук, так, він піднімає настрій. І дійсно є люди, які їх, наприклад, тюнінгують, або якщо це якийсь старий такий жук, раритетний, можна так сказати, вони доводять його до якогось ідеального стану, дуже класного стану, і тоді також привозять на якісь автомобільні фестивалі, автомобільні виставки, і людям також цікаво на це дивитися, тому що жук – це дуже популярна автівка, і особливо в кіно, вона також дуже багато різних ролей зіграла в кіно, можна так сказати. І багато людей хочуть собі таку машинку. І це не тільки дівчата, це не тільки авто для дівчат, чесно вам скажу. Тому що є хлопці, які також люблять жуків. І, знаєш, от тут зараз дехто з чоловіків скаже, що жук – це взагалі не чоловіча автівка. Я з вами не погоджуюсь. Жук – це автівка для тих, хто любить жуків. От, наприклад, жук старого зразка, скажімо, він більше асоціюється з хіпі. Мені здається, що Це прям для всіх очевидний факт. Хіпі дуже любили цю автівку. От, я думаю, що саме за її такі округлі лінії і за те, що вона, ну, вона взагалі не агресивна. Тобто є авто, які виглядають агресивно, а є жук, який взагалі там, ну, нуль агресії в дизайні.
0: А ще я хочу запитати, все ж таки Volkswagen Жук на сьогоднішній день є також актуальною моделлю саме завдяки своїй історії. Угу. Які є альтернативи? Яку машину можна обрати, якщо в тебе є, наприклад, гроші на якусь, ну, останню модель Volkswagen Жук? Там, угу, наприклад, 20-го року, там, можливо, 15-го року. Ну так, візьмемо там 10 років проміжок часу випуску, угу, саме цієї. Я просто не в курсі, там, коли були останні випуски цієї моделі, але візьмемо так десятирічної давності хоча б випуску. Якщо, mm-hmm, в тебе є сума грошей для того, щоб купити Volkswagen Жук, які є альтернативи саме цій моделі? За ці кошти, я думаю, що ти знаєш десь приблизно, скільки вона коштує.
1: Так,
0: і
1: дивись, насправді...
0: Що можна запропонувати саме, ось як ти сказала, щоб не було агресивних характеристик, mm-hmm, щоб була б так само там підходила, атмосферна така машина. Mm-hmm. Ну, що можна вибрати
1: я
0: ще?
1: Я розумію. Мені здається, що от найближчими такими альтернативами до жука, якщо ми говоримо про дизайн і тобі не потрібні там, не знаю, 500 кінських сил, да, там 6,2 якийсь суперчарджер, то можна взяти, наприклад, Міні Купер. Ось це також класика британська, ну, як колись була британська, зараз уже це BMW під капотом, але для любителів BMW, але хто хоче собі щось таке неагресивне, то можна дійсно взяти собі Міні Купер. Або якщо ви більше там любите щось інше, можна взяти собі такий компактний Fiat 500. Він також виглядає дуже мило і як альтернатива жуку також, я думаю, що... Абсолютно підходить. Знову ж таки, ціновий діапазон може бути абсолютно різний, як і в Жука, так і в Міні Купера, так і у Фіата 500. Але, тим не менше, щось можна знайти там з кожної цієї автівки. Є, до речі, нова китайська електричка. Я не знаю, чи ви її купите за ті гроші, за які можна купити Volkswagen Жук, але, знову ж таки, жуки можуть бути в різні ціновій категорії, яка виглядає дуже близько до Volkswagen Жука. Мені здається, що це така, якщо говорити з точки зору дизайну, ззовні це якась така середина між Теслою Model S і Volkswagen Жуком. Якщо я не помиляюсь, Ora 03 називається ця машинка. От. Вона електрична. Повністю, це якщо ви вдруг хочете собі електричку, і зовні дійсно вона також мила, і всередині вона дуже мила виглядає, вона також компактна, невеличка, і як альтернатива жуку також її можна розглядати.
0: Ну, звичайно, я в автомобілях і в цих марках, які ти назвала, не розбираюсь. Я знаю тільки автобус Богдан. Ось, ну, скажімо так.
1: Всім нам близьке, знаєш,
0: близьке, автобус Богдан. Близьке, так, звичайно. Але все ж таки, не дивлячись на те, що ти назвала дуже гарні моделі, ти ще згадала модель автомобіля, до якої я можу тобі вже задати наступне питання. Багато в місті з'явилося таких автомобілів марки Тесла. Їх зараз дуже багато. Я дивлюся, що дуже багато моїх знайомих, навіть там родичів, вони собі купили саме такі автомобілі, вони є різні, різних кольорів, але саме ось там білого кольору, це ось такий топ прямо в нашому місті. Чому обирають цю модель? Чим вона взагалі така унікальна? Я знаю, що там треба ще переплачувати для того, щоб був автопілот, якщо я не помиляюсь, так? Якусь там суму коштів. Взагалі, чи актуальна вона для наших доріг, для нашого міста? І взагалі, чи подобається вона тобі, як людині, яка розуміється на авто?
1: Ой, яке коварне запитання. Дивись, почнемо з самого початку. Чому люди обирають Теслу? У нас наразі є Tesla Model 3, Tesla Model S, Y і X, якщо я не помиляюсь. А, і ще Cybertruck, звісно, як я могла забути ось цю обрубану, незрозуміло, що, а, да, це пікап. Так от, чому люди обирають Теслу? Тому що... Це дуже зручна машина, якщо ми говоримо саме про використання машини, ну, скажімо так, в побуді. Ти купив собі електричку, якщо ти заряджаєш її вдома, ти їздиш майже безкоштовно. Насправді це так і є. От дуже зручно, якщо у тебе є ще вдома якісь там сонячні панелі, наприклад, або якщо у тебе там двохфазний щотчик, і ти вночі там заряджаєш її за нічним тарифом, так, через вікно. Є, до речі, не тільки в приватному секторі такі люди, є навіть ті, хто із квартир вивозять собі кабель на вулицю для того, щоб заряджати свою електричку.
0: Я просто знаю, про що говорю.
1: Та. От. Насправді це зручно. Вона дуже проста в керуванні. Прям максимально проста, серйозно, восьмирічна дитина зможе нею керувати взагалі без жодних проблем.
0: Аня, зможе твоє?
1: Та легко.
0: Аби от. Діставала до педалей, так?
1: Так, це єдине, що може бути проблема, а так, якщо ти дістаєш до педалей, то сів собі поїхав. Із плюсів цієї автівки те, що, як я вже сказала, ти їздиш майже безкоштовно, якщо заряджаєшся вдома. Також із плюсів те, що тобі не потрібно міняти ось ці там ремінь ГРМ, помпи, масла і так далі, тому що у тебе є, ну, по суті, там батарея і там електромотор чи два електромотори, і все.
0: Але
1: це
0: вона не на
1: непогано.
0: Довгі дистанції, якщо я не помиляюсь.
1: Чому? Якщо це... Все залежить, звісно, від батареї, тому що є різний об'єм батареї, але можна проїхати там до 600-800 кілометрів на якихось там потужних версіях, і я думаю, що в наш час це досить непогано. До того ж, зараз, наприклад, до 80% батареї ти можеш зарядити там за 45 хвилин, наприклад. Тобто ти там 600 кілометрів приїхав, наприклад, став на зарядку, і поки ти там сходив, випив кави, з'їв хот-дог, вона у тебе зарядилась знову до 80%, ти собі поїхав далі. Зараз в нашій країні, і не тільки в нашій країні, в Європі також досить розвинена мережа електрозаправок, тому з цим також проблем немає. Єдине, що може бути проблема з тим, що ти там приїжджаєш, наприклад, а електрозарядка зайнята, так? Якщо їх там три, я не знаю, одна, декілька, от вони можуть бути зайняті. Це, мабуть, єдина проблема. А так, все дуже просто, все дуже зручно, і тому люди і люблять Теслу. Ти не переплачуєш потім за обслуговування, тому що якщо у тебе машина з двигуном внутрішнього згоряння, то тобі постійно треба там щось міняти, щось доливати, там то вона масло жере, то там ще якісь прикладки.
0: Тобто торкнувся Ілона Маска, скажімо так, через автомобіль.
1: Ну, можна і так сказати. Хтось його любить, хтось ні. Дуже така особистість, знаєш, цікава.
0: Спірна.
1: Так, дуже спірна. Я думаю, що байдужим до Маска майже ніхто не має таких байдужих, тому що він дійсно дуже такий, знаєш, дивний. І...
0: Геній в чомусь, але незрозумілий.
1: Так, це правда.
0: Ти знаєш, Таня, я хочу ще так трошки пожартувати. Все ж таки кажуть на електрокари, знаєш, коли десь під'їжджає цей автомобіль, що ніби за тобою сам Бог вже
1: так, кожен раз, коли приїжджає Тесла чи електричка, ти думаєш, боже, я вже вознашусь, що відбувається.
0: Так, за
1: це
0: звуки.
1: Правда,
0: в принципі, ти знаєш, хочеться сказати, що саме електрокарам дякую, тому що якщо вони десь проїжджають, ти не так чуєш, якщо ти не поруч. Угу. Ну і я думаю, що двигун більше подобається людям саме літнього віку, тому що він їх не лякає. Розкажи, будь ласка, ще, які автомобілі ти помічаєш в нашому місті найчастіше? Все ж таки, я помічаю Теслу, тому що я дивлюся, ну, дуже-дуже багато Тесл. Ну, взагалі. І в сім'ї в мене купують, і взагалі я бачу, і родичі купують, і всім дуже подобається, я не знаю. Я, як не водійка, не можу сказати, тільки можу помітити, якого кольору машина наступна у власника. Розкажи, будь ласка, взагалі, які ще машини в нашому місті, ну, їх дуже багато, і ти помічаєш? Яку
1: насправді,
0: марку обирають користенці?
1: Важко так одразу сказати, тому що якщо ми говоримо про більшість автівок, так, то це якісь там звичайні авто, типу Volkswagen Passat або Volkswagen Golf, BMW також багато, типу F30, якісь там плюс-мінус, досить популярні такі моделі. Зазвичай я більше звертаю увагу на автівки, які можна рідко у нас побачити. От, тому що вже всі інші так ти на них дивишся кожен день і вже просто не помічаєш. А от є також більш унікальні автівки в нашому місті.
0: Запорожець.
1: Знаєш, до речі, Запорожець – це насправді зараз більш унікальна автівка в нашому місті, тому що я вже
0: щоб
1: давно…
0: Щоб її завести, треба прикласти зусилля.
1: Так, я вже давно у нас в Коростені не бачила запорожців. А якщо ж це Запорожець ще й в гарному стані, то це взагалі прям, я не знаю, ну, це можна стояти, просто аплодувати. До речі, недавно, буквально там, я не знаю, пару тижнів тому, бачила у нас в місті автівку Volkswagen… Volkswagen Golf другого покоління. От, і я ходила на нього, так заглядала в дуже гарному стані, на красивих дисках BBS. Там, ну, тобто, видно, що машинка доглянута. І я так заглядала, що він на мене підписався в Інстаграмі. Ми почали спілкуватися, хлопця звати Артем. Вже давним-давно у них цей жук, не жук, вибачте, Golf в сім'ї. І він за ним доглядає. Дійсно, автівка в дуже хорошому стані. Ось таке мені подобається. Ось таке, я такими людьми захоплююсь, тому що я знаю, наскільки
0: любить
1: важко...
0: свою ластівку, так?
1: Так, я знаю, наскільки важко тримати в такому стані своє авто. От. І от я хочу розказати, що буквально, який сьогодні день, понеділок, у вівторок на тому тижні я повернулась з автомобільного фестивалю зі Стенсхілу, і там бере участь також одна автівка Volkswagen Golf першого покоління. Я не бачила просто автівки в такому ідеальному стані. Я не знаю, у людини просто золоті руки для того, щоб ось так доглянути свою автівку, довести її до такого стану. Я не знаю, що треба робити, чесно. От я просто захоплююсь такими власниками, які свої автівки вже далеко не нові, скажімо так, доводять до такого стану. Там і в салоні все ідеально, і під капотом все ідеально працює, і лакофарбове покриття просто ідеальне. Я не знаю, як вони це роблять. Для мене це до сих пір загадка і якась магія, але я захоплююсь такими людьми.
0: Ну, і я думаю, що зараз вже час запитати тебе, які випускаєш відео на своєму каналі, про що там розповідаєш, які карфести взагалі і, я не знаю, цікаві локації взагалі ти відвідуєш. Ну, розкажи щось про свою діяльність. Що ось закінчила? Я знаю, хтось в колективі казав, що ти на якісь курси їздила, дуже цікаві, десь розвиваєшся в цій автомобільній сфері. Розкажи про це.
1: Значить, із останніх відео, які я випускала на YouTube, це відео про автомобільний фестиваль Стенсхіл, з якого я от повернулась буквально вівторок, як я вже казала. Буквально перед цим фестивалем я випустила такий фільм, можна сказати, ми це назвали фільмом, про Стенсхіл, який був минулого року.
0: Це хтось ще робить, окрім тебе, в Україні? Кажи, що
1: я не знаю, чесно.
0: Я єдина,
1: так. Такого більше ніхто не робить. Ну, такого, як я роблю, більше точно ніхто не робить. Тому що я прекрасно розумію, що це така тема не дуже популярна в нашій країні. Тобто це не те, що приносить перегляди, якщо ти ютуб-блогер. Але це те, що мені дуже хотілося зробити, і я це зробила. Я дуже
0: відгук серця, Тетяна, так?
1: Так,
0: це було
1: так,
0: твоє,
1: так.
0: Да?
1: І я тобі скажу більше, що от на цьому фестивалі Стенсхіл у неділю, якраз після завершення фестивалю, ми дивились цей фільм всі на сцені, просто люди там посідали і всі дивились цей фільм, це було дуже класно, при тому, що на Стенсхіл приїхав ще Михайло Сопрано, це засновник Київ Карфесту, найбільшого автомобільного фестивалю в Україні, і вони зробили тільки Mitsubishi Evolution в стилі машини Брайана О'Коннора з фільму «Форсаж», якщо хтось дивився «Форсаж». От, дуже така яскрава автівочка. І от він поставив цю машину біля сцени. Я сиджу в цій машині, в багажнику, дивлюсь свій фільм на сцені, люди його дивляться. І, Боже, мені було так приємно. Чесно, я ж плакала від радості, знаєш. Але це дуже класно, насправді. І Я розумію, що я роблю те,
0: чим
1: що я хочу.
0: Чим цікаві саме ці карфести? От для людини, ось, наприклад, яка не розуміється на автомобілях, там щось цікаве, там якісь цікаві моделі автомобілів представлені, там саме тусовка автомобілістів, там саме, я не знаю, якісь цікавинки показують, прогрес якийсь, я не знаю, в автомобільній сфері. Що там відбувається, Тетяна, розкажи.
1: Там відбувається все.
0: Все, що пов'язано з автомобілем.
1: Там відбувається все, що ти, про що ти зараз тільки що казала, тому що якщо людина не розуміє нічого в автомобілях, вона просто приходить подивитися на те, які гарні автомобілі. Зазвичай більшість людей так і приходить. Подивитися, пофотографуватися, зробити собі якогось контенту. От, якщо ми говоримо про людей, які там вже не перший раз, то зазвичай це люди, які просто, ну, приходять, бо це не просто якісь люди з якимись автівками. Це вже друзі, це вже майже родичі.
0: Тобто ви бачитеся на кожному карфесті? Тобто стараєтеся відвідувати?
1: Зазвичай так. Це або якісь карфести, або так якісь... Ну, навіть якщо це не автомобільний фестиваль, може бути там якийсь етап України з дріфту, наприклад, і туди також з'їжджається там якась частинка людей, типу, які хочуть побачити один одного, просто на красивих машинках, от, тому що красиві машинки привертають увагу людей. От, і люди можуть їхати кудись просто для того, щоб подивитися на ці красиві автівки. І більшість людей, які возять свої автівки на фестивалі, це люди, які свої автівки дуже сильно люблять. І кожен раз ти приїжджаєш, кожен раз там є щось нове, щось там поміняли, щось зробили там своїми ручками. Дуже багато хто робить своїми ручками свої автомобілі. Це можуть бути взагалі якісь... нові кастомні диски, яких взагалі ніде ні у кого немає, це якісь прям унікальні проєкти. І це дуже цікаво в першу чергу. І плюс, насправді, люди, які їздять на автомобільні фестивалі, це якісь унікальні люди, не знаю. Це завжди люди, з якими приємно спілкуватися. От там немає, знаєш, понтів, якогось пафосу, там немає цього. Ти просто приїжджаєш для того, щоб поговорити з людиною про автівку, і це всім цікаво. Ти приїжджаєш туди, як до друзів своїх. Там, ну, тобі не скажуть, там, що «Ой, а ти тут без машини приїхав, іди звідси, ти там взагалі ніхто». Mm-hmm. Є дуже багато людей, які приїжджають, там, роками їздять на такі фестивалі, вони навіть не маючи там прав, там, чи не маючи своєї автівки, потім надихаються, роблять свої проєкти. Хочу також розказати одну історію, буквально минулого року на одному із фестивалів влітку, це було у Львові в Emily Resort, Popcorn Fest, проходила один з партнерів цього заходу, провів таку як лотерейку, за донат в 300 гривень можна було виграти автівку. Це всі думали, що там буде автівка з Америки, тому що це фірма, яка займалася доставкою автівок з Америки. Але вийшло так, що хлопці, взагалі хлопець, який не мав взагалі прав, йому там щось 18 років було, він виграв автівку, виграв запорожець. Угу. І так сталося, що цей запорожець взагалі...
0: Ржавий чи новий?
1: Ні, старий запорожець. От.
0: Але в гарному стані?
1: Ну, нормально. Якщо ми говоримо там про якусь зовнішність,
0: тобто її спонсори викупили для того, аби подарувати.
1: Так. Угу. Так. І сталося так, що хлопці не змогли завести цю автівку, щоб її вивезти. Тобто там була ціла історія з тим, як там вся наша тусовка, скажімо, допомагала цим хлопцям забрати цю машину з території Емілі Резорту, тому що не можна було її там залишати. І вже на цьому Сенс-Хілі вони приїхали на цьому запорожці. От вони його привезли, вони зробили з нього проєкт, вони зробили там леопардовий салон, вони поставили туди в багажник, там же багажник спереду, вони поставили туди плазму, там можна грати, коротше, в різні комп'ютерні ігри. Ну, тобто, вони зробили із, по суті, з донату в 300 гривень, да, із якогось куска металолому, вони зробили класний, цікавий проєкт, в який вони не вкинули там $20-60 тисяч, як роблять деякі учасники, і вони просто своїми ручками зробили якусь цікаву машинку.
0: Угу. Так. Взагалі говорити можна дуже довго на цю тему, але ти знаєш, нас піджимає час. Ти знаєш наш час, рубрики «Тема дня». Я знаю, що інколи сумуєш, десь колись чуєш, інколи думаєш, ех, колись рано вранці я їхала на роботу через цей переїзд, а вже зараз мені нема куди спішити, все життя в моїх руках. Але, Тетяно, все ж таки, я думаю, що ми всі колективом за тебе, ну, і радіємо, що ти розпочала свій проєкт, і сумуємо, інколи думаємо, що, можливо, ти колись повернешся до нас. Але я тобі бажаю дійсно від щирого серця знайти свою нішу, знайти своє, робити своє, створювати своє і отримувати за це грошову підтримку.
1: Обов'язково. Дуже дякую, дякую, що запросили. Я рада була прийти і поговорити про автомобілі, це те, що я люблю. От, а вам розвитку і знайти нового ведучого або ведучу на радіо Користень FM
0: 107.5.
2: Тема дня.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Щороку 22 червня Україна вшановує пам'ять мільйонів людей.

0: начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кошнерчук. Отже, за його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 через коротке замикання електромережі, 10 через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинуло троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком. На водоймах Житомирщини від початку року вже загинуло 12 людей. Більшість трагедій сталася через нехтування елементарними правилами безпеки. Щоб запобігти нещасним випадкам, офіцери-рятувальники громад спільно з поліцейськими провели профілактичний рейд біля водойм Коростенського району. Отже, відпочивальникам нагадали про безпечні місця для купання, правила поведінки на воді та необхідність постійного нагляду за дітьми. У центрі Коростеня триває капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Отже, роботи виконують аварійні бригади комунального підприємства «Водоканал». Фахівці замінюють 350 метрів старої труби діаметром 200 мм на нову діаметром 315 мм. Також було встановлено 9 нових оглядових колодязів. У підприємстві зазначають, що це дозволить значно збільшити пропускну здатність мережі, а ще зменшити кількість аварійних ситуацій. Рух транспорту під час робіт не перекривають. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до опалювального сезону цього року та наступного. Протягом останнього тижня працівники виконували ремонт теплових мереж, а ще обслуговування насосного обладнання, запірної арматури та вузлів обліку теплової енергії. Також тривають роботи з ізоляції мереж і підготовки контрольно-вимірювальних приладів до державної повірки. У підприємстві запевняють, що всі заходи наразі спрямовані на стабільне проходження майбутнього опалювального сезону. Юні футболісти МПК «Коростень» стали переможцями турніру «Баранівка Summer Cup» серед команд 2017 року народження. Змагання відбулися 12 червня у Баранівці за участю команд із Житомирської та Хмельницької областей. Коростенці здобули 4 перемоги у 5 матчах та стали переможцями першої ліги турніру. Кращим гравцем команди було визнано Андрія Сурженка. СК «Коростень», «Агронива» та ФК «Віват» зіграли в нічию у перенесеному матчі другого туру чемпіонату Житомирської області. Поєдинок відбувся 20 червня на стадіоні «Спартак». Наша коростенська команда впевнено розпочала гру та після голів Андрія Шевчука і Сергія Гурка повела з рахунком 2-0. Однак у другому таймі гості змогли відігратися. Матч завершився бойовою нічиєю 2-2. Команди поділили очки, а вболівальники побачили видовищне футбольне протистояння.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 09.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже, до речі, актуальну інформацію. Якщо у вас є у Фейсбуці, якщо ви підписані на сторінку Коростенської міської ради, або ви все ж таки відвідуєте сайт Коростенської міської ради, ви знаєте про те, що там завжди є актуальні дописи. Отже, 30 років Конституції України. Знаємо свої права, цінуємо свою державу. До речі, дуже-дуже багато гарних картинок, тож я вам сьогодні з їх зачитаю. Стаття 161 Конституції України. Це був день прийняття Конституції України і є державним святом, тобто Днем Конституції України. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент Верховної Ради України. Також стаття 51 Конституції України, що батьки зобов'язані утримувати дітей до їхнього повноліття, а повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняється нашою державою. Також стаття 23 Конституції України каже про те, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Також стаття 12 Конституції України каже про те, що Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави. Також стаття номер 7 Конституції України. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Ще дуже-дуже багато картинок про те, які є статті в Конституції України, можете почитати і дійсно трошки згадати саму Конституцію України. Але зі статті саме 10 Конституції України є дуже гарна, взагалі, гарна фраза, що державною мовою в Україні є наша українська мова. Тож давайте говорити своєю державною українською мовою. Тому що українська мова, я думаю, що кожен зі мною згодиться про те, що це наймилозвучніша, найкрасивіша, найкраща мова у світі для нас, українців.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Головні події в Україні.
1: Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді оприлюднив відео влучань по нафтобазі нафтопаливного термінала в окупованій Керчі. Мадяр анонсував у Криму повне ППО ПАТ, руйнування флоту, зупинки тіньового, тотальні ресурсне та логістичне виснаження, а ще туристичний дефолт, транспортний локдаун тощо. У Кремлі заявили, що не чекають реалізацію домовленостей, досягнутих під час переговорів в Анкориджі, та продовжують робити ставку на досягнення власних цілей. Саме таку заявку зробив помічник російського президента Юрій Ушаков для російського ЗМІ. За його словами, Росія не розглядає домовленості, досягнуті під час переговорів на Алясці між Путіним і Трампом, як зобов'язання до виконання. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть взяти під контроль Ормузьку протоку, якщо не вдасться досягти домовленостей з Іраном. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News на тлі переговорів з іранською делегацією у Швейцарії. Саме про це повідомляє CNN. За словами Трампа, Вашингтон готовий вдатися до крутих заходів у разі блокування одного з найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі. Президент України Володимир Зеленський закликає Білорусь припинити підтримку російських атак. Саме таку заяву він озвучив в інтерв'ю TSN.Тиждень. Президент підкреслив, що заяви Мінська про нейтралітет недостатні. Він наголосив, що перший крок до реальних дій – це зупинити технічну підтримку російських ударів. Москву атакували понад 60 дронів в ніч проти понеділка 22 червня. Місцеві аеропорти запровадили обмеження в роботі. Саме про це заявив у Телеграм московський мер Сергій Собянін. Він також повідомив, що знешкодження дронів за годину він буцімто налічив таких 27 безпілотників. Телеграм-канал «Плюс» виклав відео з дронами, що летять на Москву, а також з вибухами та звуками роботи ППО. Росавіації повідомили, що призупинили роботу московські аеропорти Домодєдова і Жуковський. У Шереметьєво обмеження в роботі були запроваджені раніше, після 2:30. Згодом Собянін написав ще про атаку 31 безпілотника. Традиційно мер Москви не повідомляє конкретні наслідки атаки дронів. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Саме про це таки йдеться в його повідомленні.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Під час телерадіопрограми «Комунальна гаряча лінія. Користень медіа» від жителів нашої громади надійшло запитання щодо режиму роботи міського кладовища по вулиці Котляревського. Людей цікавить, коли можна буде безперешкодно заїхати на територію кладовища, щоб покосити траву, прибрати на могилах рідних та виконати інші роботи з благоустрою. Також мешканці запитують, чи розглядається можливість відкриття кладовища для вільного заїзду транспорту на постійній розмові. Отже, про діючі обмеження, порядок відвідування кладовища та перспективи зміну режиму роботи його розповість сьогодні нам начальник комунально-виробничого господарського підприємства нашого міста Леонід Якубовський. Отже, Леонід Павлович, добрий день.
2: Доброго дня.
1: Ви знаєте, нещодавно, саме, можливо, хвилиночок 5 тому, я вже побачила на вашій сторінці у Фейсбуці КВГП міста Коростеня, що ви виклали цей допис, коли і як можна буде відвідувати саме кладовище. Але для наших слухачів, я думаю, що ви також можете розказати цю актуальну інформацію. Отже, жителі нашої громади запитують, коли буде дозволено вільний заїзд на міське кладовище по вулиці Котляревського для проведення прибирання, покосу трави та впорядкування могил.
2: Місяць тому міська рада прийняла таке рішення, що кожна друга субота кожного місяця буде вільний доступ на кладовище цілий день.
1: Тобто можна...
2: Так.
1: Тобто можна буде заїжджати машинами? Саме ось про це запитують.
2: Так.
1: Скажіть, будь ласка, чи розглядає КВГП саме можливість відкриття кладовища для постійного вільного заїзду транспорту?
2: Ні, такого ми зараз не розглядаємо. В тому режимі, який ми працюємо зараз, він дійсно дуже зручний для того, щоб можна було проводити певні роботи на кладовищі. Але той, хто проводить різні ремонтні роботи, ніяких проблем немає. Людина реєструється, заїжджає і виконує свою роботу. Єдине, що ми просимо, щоб там транспорт не дотримався, заїхав, вивозив матеріали, які потрібні були для проведення ремонтних робіт, і машина виїжджала з кладовища.
1: Це якраз робиться для того, аби працівники КВГП могли свої роботи робити на кладовищі і проводити і прибирання, і коронування дерев, і, можливо, там ще якісь роботи, і косіння трави. Це для того, аби автомобіль не заїжджав і не перекривав дорогу, так я розумію?
2: Саме так, правильно кажу.
1: Скажіть, будь ласка, ще, Леонід Павлович, можливо, ви хочете анонсувати якісь новини, або розказати нам про те, як працює наразі кладовище, або, наприклад, розкажіть про те, скільки людей звертається саме з таким питанням?
2: Ну, люди постійно звертаються, не хочу сказати, що дуже часто, але є випадки, люди звертаються, як можна заїхати сюди, питають, і ми теж їм розказуємо, що... Якщо проводиться ремонт пам'ятника, ніяких проблем з заїздом немає. Єдине, що людина повинна зареєструватися, хто конкретно заїжджає і яку могилку, там на якій могилці буде проводити певні ремонтні роботи. Людина реєструється, заїжджає, нема ніяких проблем, обмеження. Ну так, просто займає час на реєстрацію. Перевіряються документи, але ніяких проблем в цьому немає. І з того, що анонсувати, що ми десь там ось відбувся тендер на днях, заключаємо договір і десь там через 10 днів почнуться роботи по встановленню пам'ятників на алеї військових поховань.
1: Угу.
2: Ми закінчимо один сектор. Ви бачите, що зараз ми почали поховання на іншому секторі. Поховання військових, на жаль, відбувається і досі, а той сектор, що вже закінчився, будуть встановлені пам'ятники і теж зроблена ще доріжка. Ну, така, щоб можна було там так само підходити до могили і спокійно там відвідувати могилки. І от перший сектор вже буде завершено і встановлення надробних пам'ятників, і встановлення надробних доріжки.
1: Угу.
2: І повністю всі роботи будуть проводитися вже на наступному секторі.
1: Угу. Взагалі, сектор військового поховання дуже багато взагалі часу зараз займає саме в робітників КВГП. Скажіть, будь ласка, чи змінювали прапори, які вже останнім часом трошки потріпалися? Можливо, хочете розказати про те, що, можливо, покосили траву, там десь прибрали?
2: Прапори міняються постійно по мірі їх носу. Ми постійно міняємо, немає прив'язки до якогось там часу чи до дати. В мірі носу прапорів міняється 2, 3, 5, 10, тільки скільки треба. Це робиться постійно на всіх могилах в секторі військового поховання. Траву теж ми косимо постійно, по мірі того, як вона там виростає, прибираємо. При нагоді мене прохання до тих, хто відвідує, щоб не залишали лишніх речей на самих могилках, не залишали там різні банки, бутилки, потім живі квіти, ми потім прибираємо, і нам більше роботи, як то можливо, то поменше речей залишати на могилках. Але це таке, це прохання.
1: Леонід Павлович, все ж таки до нашого підсумку нашої розмови. Один день в тиждень і все ж таки часи роботи. Один день в місяць, я перепрошую. Один так. день в місяць і часи роботи, коли можна буде відвідувати і заїжджати.
2: Будь-який час, з 8 ранку і до вечора, повністю кладовище відчинене. Друга субота місяця.
1: Дякуємо вам за актуальну інформацію, а також вашим працівникам комунального підприємства, все ж таки КВГП нашого міста і за чисте довкілля навколо нас.
2: Дякую вам. До побачення.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Щороку 22 червня Україна вшановує пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала війна. Цей день нагадує про трагічні сторінки Другої світової війни, величезні втрати українського народу та ціну цьому миру. Сьогодні, коли наша держава знову бореться за свободу і незалежність, пам'ять про жертв війни набуває особливого значення. Схилімо голови перед усіми, хто загинув у роки Другої світової війни, та перед тими, хто віддав життя за Україну в наш час. Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив

0: Більшість трагедій сталася через нехтування елементарними правилами безпеки. Щоб запобігти нещасним випадкам, офіцери-рятувальники громад спільно з поліцейськими провели профілактичний рейд біля водойм Коростенського району. Отже, відпочивальникам нагадали про безпечні місця для купання, правила поведінки на воді та необхідність постійного нагляду за дітьми. У центрі Коростеня триває капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Отже, роботою виконують аварійні бригади комунального підприємства «Водоканал». Фахівці замінюють 350 метрів старої труби діаметром 200 мм на нову діаметром 315 мм. Також було встановлено 9 нових оглядових колодязів. У підприємстві зазначають, що це дозволить значно збільшити пропускну здатність мережі, а ще зменшити кількість аварійних ситуацій. Рух транспорту під час робіт не перекривають. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до опалювального сезону цього року та наступного. Протягом останнього тижня працівники виконували ремонт теплових мереж, а ще обслуговування насосного обладнання, запірної арматури та вузлів обліку теплової енергії. Також тривають роботи з ізоляції мереж і підготовки контрольно-вимірювальних приладів до державної повірки. У підприємстві запевняють, що всі заходи наразі спрямовані на стабільне проходження майбутнього опалювального сезону. Юні футболісти МПК «Коростень» стали переможцями турніру «Баранівка Summer Cup» серед команд 2017 року народження. Змагання відбулися 12 червня у Баранівці за участю команд із Житомирської та Хмельницької областей. Коростенці здобули 4 перемоги у 5 матчах та стали переможцями першої ліги турніру. Кращим гравцем команди було визнано Андрія Сурженка. СК «Коростень», «Агронива» та ФК «Вівад» зіграли в нічию у перенесеному матчі другого туру чемпіонату Житомирської області. Поєдинок відбувся 20 червня на стадіоні «Спартак». Наша коростенська команда впевнено розпочала гру та після голів Андрія Шевчука і Сергія Гурка повела з рахунком 2-0. Однак у другому таймі гості змогли відігратися. Матч завершився бойовою нічиєю 2-2. Команди поділили очки, а вболівальники побачили видовищне футбольне протистояння.
1: Новини на Коростень FM.

Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Сьогодні, 22 червня, у світі відзначають Міжнародний день купання. Це неофіційне, але дуже літнє свято, яке нагадує нам про одну з найприємніших радостей теплої пори року. Це можливість освіжитися у воді, поплавати, відпочити біля річки, озера чи навіть моря, та просто отримати задоволення від літа. Здавалося б, що може бути звичнішим за купання? Але насправді саме ця традиція супроводжує людство тисячі років і має навіть цікаву історію. Ще в стародавньому Єгипті, Греції та Римі люди будували спеціальні лазні та басейни. Для римлян купання було не лише способом підтримувати чистоту, а ще й важливою частиною суспільного життя. У величезних термах люди спілкувалися, а ще відпочивали, займалися спортом і навіть вирішували державні справи. У середньовіччі ставилися до водних процедур взагалі дуже обережно, тому що через страх перед хворобами багато людей почали уникати купання. Лише через кілька століть медики довели, що вода не шкодить здоров'ю, а навпаки допомагає його зміцнювати. Вже сьогодні плавання вважається одним з найкорисніших видів фізичної активності. Під час плавання працюють майже всі групи м'язів, зміцнюється серце, покращується робота легенів, а ще нервової системи. Ви знаєте, я думаю, що недарма лікарі часто рекомендують плавання людям різного віку, особливо тим, у кого проблеми зі спиною. Цікаво, що людина може триматися на воді завдяки природній плавучості свого тіла. Особливо легко це робити у солоній воді. Саме тому в знаменитому Мертвому морі люди можуть лежати на поверхні води майже без жодних зусиль. До речі, купання має ще й психологічну користь. Дослідження показують, що перебування біля води допомагає знижувати рівень стресу та покращує ваш настрій. Саме тому після відпочинку на пляжі багато хто відчуває себе спокійнішим і щасливішим. Проте день купання – це також гарна нагода нагадати і про безпеку. Рятувальники щороку наголошують, що купатися варто лише у спеціально облаштованих місцях, не запливати далеко від берега, не заходити у воду в нетверезому стані та не залишати дітей без нагляду. Ви знаєте, я ще раз нагадаю, що дійсно найбезпечніше місце для купання, якщо ви вже обираєте купатися у річці – в нашому місті – це біля рятувальної станції. Саме там є відеонагляд, є професійні рятувальники і є можливість вам допомогти у разі надзвичайної ситуації. Але ще, до речі, є декілька цікавих фактів саме про 22 червня в день купання. Ви знаєте, що колись найдовша запливна дистанція, яку подолала людина без допомоги, становила понад 225 кілометрів. А ще ви знаєте, що немовлята мають природній рефлекс затримки дихання під час водою, який зникає з віком. Також плавання входить до числа небагатьох видів спорту, які рекомендують навіть людям із травмами суглобів. Також вода відводить тепло від тіла приблизно у 25 разів швидше, ніж повітря. Саме тому замерзнути у прохолодній водоймі можна значно швидше, ніж вам вдається. Деякі тварини, до речі, є природженими плавцями вже з перших днів життя. І ось тут людина навчається цьому поступово. Є декілька таких, я думаю, що у вас історії з життя вашого або, можливо, ваших друзів, близьких та рідних, хто навчився плавати вже в такому більш дорослому віці. Тож сьогодні, саме 22 червня, чудовий привід згадати про користь води, літній відпочинок і гарний настрій. А якщо погода дозволяє, можна навіть вирушити до найближчої водойми. Головне, пам'ятайте, безпека – це понад усе. Адже найкраще купання – це те, після якого залишаються лише приємні спогади.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Рубрика «Прокачаємося на Коростень FM». І сьогодні ми поговоримо в цій рубриці про солоденьке, тому що саме сьогодні, 22 червня, у світі відзначають одне з найвідоміших свят французьких десертів – це День еклера. Цікаво, що саме еклер з'явився ще на початку 19 століття у Франції. І вважається, що його створив знаменитий французький кухар Марі Антуан Карем, якого часто називають одним із засновників сучасної високої кухні. Назва еклер у перекладі з французького означає блискавка, а за однією з версій цей десерт отримав саме таку назву, тому що його з'їдають надзвичайно швидко, буквально за мить. Тож, якщо вам сьогодні захочеться чогось солоденького до кави чи до чаю, це чудовий привід згадати про десерт, історія якого налічує вже понад 200 років.
0: Прокачаємось на користь.

Ти можеш кричати, не почують. Можеш мовчати, не спитають. Тут кожен сам собі свідок.

0: говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Питань нема» від української співачки Вікторії Ніро стала справжнім хітом 2025 року, підкоривши TikTok і здобувши популярність серед молоді. А ви вже чули новий трек відомої блогерки та кавер-виконавиці? Тоді час почути.

що пісня? Питань нема, це трек про свободу бути собою, відмову від страхів і відкриття власної особистості. Він висміює тих, хто намагається диктувати правила, і водночас є маніфестом для всіх, хто обирає власний шлях. Пісня була випущена в серпні 2025 року і швидко стала трендом у TikTok, зібравши понад 1 мільйон переглядів та понад 20 тисяч перезйомів вже за перший тиждень після релізу. Кліп на пісню «Питань нема» розкриває тему вибору – відповідати лише на ті питання, на які ти готовий дати відповідь тут і зараз, залишаючись відвертим і вільним. Хто ж така Вікторія Ніро? Дівчина народилася 22 серпня 2003 року у Львові. Саме там артистка закінчила школу та вступила до вищого навчального закладу. У Львові Віка почала робити перші творчі спроби. У 13 років почала співати, а у 14 стала опізнаваною завдяки каверу на пісню гурту Linkin Park «Numb». Далі співачка заспівала пісню «Дана Балана мені треба». Виконавець помітив відео, де Вікторія Ніро виконує його трек, та неочікувано запросив артистку виступити разом із ним. Відтоді Вікторія твердо вирішила, що хоче й надалі розвивати співочу кар'єру. Вікторія все частіше почала випускати кавери та публікувати відео в мережі. Вони стали вірусними, а дівчину почали впізнавати. Так на артистку вийшов музичний лейбл «Папа Мюзик», який зайнявся її просуванням. Разом вони випустили перші пісні Вікторії Ніро. Щоправда, нині співачка з лейблом вже не співпрацює. 2022 року Вікторія пробувала свої сили на нацвідборі та Євробаченні 2023. Дівчина тоді вдалося потрапити до лонглиста з піснею «Молодий юначе». Щоправда, до фіналу артистка не дійшла. З початком війни Вікторія почала випускати все більше патріотичних пісень та виступати для ЗСУ. Композиції дівчини дуже часто використовують для своїх відео військові, за що співачку прозвали улюбленицею українських захисників. Сама ж виконавиця нині продовжує випускати авторські пісні та робити кавери на відомі треки виконавців. Дівчина мріє прославити українську музику та зробити її мелодійнішою та добрішою. Питань нема, Вікторія, ми тебе підтримуємо.

0: Говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: Щороку 22 червня Україна вшановує пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала війна. Цей день нагадує про трагічні сторінки Другої світової війни, величезні втрати українського народу та ціну цьому миру. Сьогодні, коли наша держава знову бореться за свободу і незалежність, пам'ять про жертв війни набуває особливого значення. Схилімо голови перед усіми, хто загинув у роки Другої світової війни, та перед тими, хто віддав життя за Україну в наш час. Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кошнерчук. Отже, за його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 через коротке замикання електромережі, 10 через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинуло троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком. На водоймах Житомирщини від початку року вже загинуло 12 людей. Більшість трагедій сталася через нехтування елементарними правилами безпеки. Щоб запобігти нещасним випадкам, офіцери-рятувальники громад спільно з поліцейськими провели профілактичний рейд біля водойм Коростенського району. Отже, відпочивальникам нагадали про безпечні місця для купання, правила поведінки на воді та необхідність постійного нагляду за дітьми. У центрі Коростеня триває капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Отже, роботи виконують аварійні бригади комунального підприємства «Водоканал». Фахівці замінюють 350 метрів старої труби діаметром 200 мм на нову діаметром 315 мм. Також було встановлено 9 нових оглядових колодязів. У підприємстві зазначають, що це дозволить значно збільшити пропускну здатність мережі, а ще зменшити кількість аварійних ситуацій. Рух транспорту під час робіт не перекривають. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до опалювального сезону цього року та наступного. Протягом останнього тижня працівники виконували ремонт теплових мереж, а ще обслуговування насосного обладнання, запірної арматури та вузлів обліку теплової енергії. Також тривають роботи з ізоляції мереж і підготовки контрольно-вимірювальних приладів до державної повірки. У підприємстві запевняють, що всі заходи наразі спрямовані на стабільне проходження майбутнього опалювального сезону. Юні футболісти МПК «Коростень» стали переможцями турніру «Баранівка Summer Cup» серед команд 2017 року народження. Змагання відбулися 12 червня у Баранівці за участю команд із Житомирської та Хмельницької областей. Коростенці здобули 4 перемоги у 5 матчах та стали переможцями першої ліги турніру. Кращим гравцем команди було визнано Андрія Сурженка. СК «Коростень», «Агронива» та ФК «Віват» зіграли в нічию у перенесеному матчі другого туру чемпіонату Житомирської області. Поєдинок відбувся 20 червня на стадіоні «Спартак». Наша коростенська команда впевнено розпочала гру та після голів Андрія Шевчука і Сергія Гурка повела з рахунком 2-0. Однак у другому таймі гості змогли відігратися. Матч завершився бойовою нічиєю 2-2. Команди поділили очки, а вболівальники побачили видовищне футбольне протистояння.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день верблюда. На перший погляд, може здатися, що це досить незвичне свято, адже в Україні верблюдів можна побачити хіба що в зоопарку. Проте для мільйонів людей у різних куточках планети саме ця тварина є справжнім помічником, без якого важко уявити повсякденне життя. Верблюда часто називають кораблем пустелі. І, до речі, це не випадково. Протягом тисячоліть саме верблюди допомагали людям перетинати безкрайні піщані простори Африки, Азії та Близького Сходу. Вони перевозили товари, воду, продукти та навіть цілі родини. Там, де не могли пройти коні чи вози, верблюд спокійно долав десятки кілометрів під палючим сонцем. А ще цікаво, що верблюди є одними з найвитриваліших тварин на Землі. Вони можуть обходитися без води до 2 тижнів, а без їжі майже місяць. Коли ж нарешті знаходять воду, здатні випити понад 100 літрів за один раз. Для людини це звучить майже неймовірно. Багато хто вважає, що в горбах верблюда зберігається вода. Але насправді це міф. У горбах накопичується жир, який допомагає тварині отримувати енергію під час тривалих переходів. Саме завдяки цьому запасу верблюд може довго виживати в суворих умовах пустелі. Природа подбала про цих тварин особливим чином. У них є довгі вії, які захищають очі від піску під час бурі. А ще ніздрі можуть майже повністю закриватися, щоб усередину не потрапляв пісок. А широкі ступні не дозволяють провалюватися в гарячий пісок. Сьогодні верблюди залишаються важливою частиною життя багатьох народів. У деяких країнах вони досі використовуються як транспорт. Крім того, люди отримують від них молоко, вовно та навіть використовують їх у спортивних змаганнях. Наприклад, у країнах Перської затоки популярними є перегони на верблюдах, які збирають тисячі глядачів. До речі, верблюже молоко також має свої особливості. Воно містить багато корисних речовин і довше залишається свіжим у спекотному кліматі. Отже, для жителів пустельних регіонів це важливий продукт харчування вже багато століть. На жаль, сьогодні деякі види верблюдів потребують захисту. Дикі двогорбі верблюди, які живуть у Центральній Азії, належать до рідкісних тварин. Через зміну клімату та діяльність людини їхня чисельність поступово зменшується. Всесвітній день верблюда покликаний нагадати людям про значення цих дивовижних тварин для самої історії людства та необхідність їхнього збереження. Адже верблюд – це не просто мешканець пустелі, а справжній символ витривалості, терпіння та здатності долати труднощі. А ще, до речі, є кілька цікавих фактів саме про верблюдів. Тому що верблюд може нести вантаж вагою понад 200 кілограмів. Також його температура тіла протягом дня може змінюватися на кілька градусів, що, до речі, допомагає вам економити воду. А ще верблюди чудово плавають, хоча більшість людей про це навіть не здогадується. Двогорбі верблюди витримують не лише спеку, а ще й морози до мінус 30 градусів. А ось у деяких країнах верблюдів вважають символом багатства та добробуту. Тож навіть якщо верблюди не живуть у наших краях, сьогодні є чудова нагода згадати про цих дивовижних тварин. Адже, погодьтеся, не кожен може пройти сотні кілометрів пустелею без кондиціонера, пляшки води та скарг на спеку.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Йоу!

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Отже, гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM для всіх знаків зодіаку на понеділок 22 червня. Овни, цей день вимагатиме рішучості, тож не відкладайте важливі справи. Саме сьогодні є шанс зрушити їх з місця. Тельці, сьогодні у вас вдалий день для спокійної та послідовної роботи. У фінансових питаннях вам варто бути уважними до деталей. Близнюки, сьогодні на вас чекає багато спілкування та новин. Сьогодні, до речі, ще й можлива гарна пропозиція або ж несподівана зустріч. Раки, вам треба сьогодні зосередитися на власному комфорті та внутрішній рівновазі. Не перевантажуйте себе зайвими турботами. Леви, вам сьогодні зірки та астрологи радять те, щоб ви знайшли підтримку у ваших ідеях та в вашому оточенні. День сприятливий для ініціатив та творчих рішень. Діви, понеділок, як обіцяють, до речі, астрологи, допоможе вам навести лад у справах. Взагалі вдалий час для планування та завершення дрібних завдань. Терези, у вас сьогодні можуть з'явитися нові можливості для розвитку або ж навчання. Будьте відкритими до цікавих пропозицій. Скорпіони, а ви сьогодні не поспішайте з висновками, спокій та уважність допоможуть уникнути непотрібних суперечок. Стрільці, цей день принесе енергію та бажання діяти. Головне – правильно розподілити сили та не братися за все одразу. Козороги, ваша наполегливість дасть хороший результат, навіть невеликий крок сьогодні наблизить вас до важливої мети. Водолії, понеділок може подарувати вам цікаву ідею або ж натхнення. Ви сьогодні, до речі, записуйте ваші думки, вони ще стануть у пригоді. Ну і на завершення в нас ще є риби. Прислухайтеся до інтуїції, день сприятливий для спокійної роботи, творчості та приємних розмов із близькими. І нехай цей понеділок стане вдалим стартом, початком нового тижня на хвилі 107.5 Коростень FM.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Казки для малечі.
1: Я вітаю вас, наші маленькі слухачі. І знову перед мікрофоном наш гість дядя Вітя. Він продовжить разом із Персиком свою розповідь. Тож я залюбки передаю йому слово.
2: Привіт, привіт, мої маленькі слухачі. Що, вже заскучили за історією Персика? Ну, тоді зручненько змощуйте свої кріселечка, навостріть свої вушка і слухайте продовження цікавих історій кота Персика. З кіцями в сім'ї, як мовиться, повний консенсус. Тепер і не розрізниш, хто їх більше любить – Світлана, Віктор чи їх донька Юля. Виходжували вони завжди підібраних, підкинутих мурчиків. Так і сталося з маленькою чорною кіцею, знайденою Віктором на одній із сільських вуличок. Колись йшов нею, мугикуючи щось під ніс. Раптом трапився маленький запелюжений клаптик шерсті посеред дороги, кошенятко. Підняв, обтер і поклав до кишені куртки. Вийшов на центральну вулицю, зупинив попутнє авто, щоб дістатися до міста. Водій вантажівки виявився говірким. Розпитував звідки, як, чому, чого. Слово за словом і забулося про несподівану знахідку. Лише пізно ввечері вона сама нагадала про себе, випавши з куртки на підлогу вітальні квартири. Безпорадно совуючи тоненькими лапками, кошеня тицялося несумірно великою голівкою в усе, що траплялося на шляху. Годі було сподіватися на щось інше, бо оченята його ще не бачили білого світу. Дівчинку одностайно назвали Нічкою. Ім'я виправдовувало себе, бо кіця не мала навіть найменшої світлої сяточки на своїй м'якій лискучій шубці. До порядку Нічка звикала доволі важко. Зате потім розумницею стала неабиякою. Зійдуться всі додому, хто зі школи, а хто після роботи, то вона вже тут як тут, лащиться об ноги, муркоче. Характер у Нічки добрий, щирий. Здається, знала, що без роду й племені, але прагнула завжди по-своєму, по-котячому, видячити за притулок і турботу. Їжею теж не перебирала і надзвичайно тямуща. Вискочить, бувало, на мийку кухні і лапою стукає по кранику. Так кумедно. З'ясувалося, що вона пити просить таким чином. Росла киця виваженою і навіть трохи серйозною, що зазвичай не дуже властиве кішкам. Гостро відчувала чужий біль і постійно намагалася допомогти, масажуючи лапками зболене місце. З іншими кіцями не конфліктувала, поводилася миролюбиво. Її шерсть неймовірно виблискувала на сонці. Єдине, що Нічка не могла змиритися, були негативні емоції. Тоді вона ставала вразливою, і від неї можна було чекати чого завгодно. І невдовзі сталося. До сім'ї прийшов несподівана біда. У Світлани, на жаль, помер тато. Переживаючи непоправну втрату, вона тривалий час дуже плакала і читала батькову книжку про свійських тварин. Він теж любив їх, особливо песиків, хоча й до котиків мав неабияку слабкість. Їх кіт Мурзило, білий, більше схожий на інопланетну істоту, з продовгувато-вузькою мордочкою і величезними вухами, дістався у спадок від сусідів, які виїхали до Казахстану. Вусань був підстаркувати вже і надто полюбляв сидіти у її батька на колінах, а жили вони на околиці міста через дорогу. Автобусна зупинка і Мурзило частенько тікав на вулицю, тинявся під ногами перехожих і ненароком потрапив під авто. Тато, хоча й любив більше свого кудлатого сірка, сам мимоволі пустив на щоку непрохану сльозу, коли Мурзила поховали за хатою. А Бандито, теж білий котик, з'явився у них досить містично. Після шкільного випуску під ноги Світлани, наче з неба звалилося кошеня. Облізле, замурзане, вона підібрала його і принесла додому. А коли всі гуртом вимили маля, розчесали, помітили, що воно абсолютно схоже на Мурзила. Правда, кіт розбишкуватим виявився ж, проте розумним та з винятковим інтелектом. Тоді й повірила дівчинка мимоволі в реінкарнацію, яку ж місію він виконував. Знайшла в одній з книжок розповідь про те, що кішки справді прийшли на землю з інших світів, аби спостерігати за людьми і допомагати їм за необхідності. Ще в древньому Єгипті серед численних богів-тварин одне з сильних місць посідали саме вони. І як будь-які священні тварини мали власні храми, де жили в розкоші, споживаючи найкращу живу рибку. Були в них і власні жреці, чисельні шанувальники. Скажімо, древньогрецький історик Геродот розповідав, що на святкуваннях у місті Бубастіс, де знаходився котячий храм, збиралося відразу понад 700 тисяч віруючих паломників. Вони приносили в дар різні зображення котів і кіцьок з бронзи, срібла, золота. Не дивно, що під час пожеж єгиптяни спочатку рятували цих тваринок, а потім вже гасили вогонь. Вбивство кішки, навіть необачне, каралося стратою, а померлих бальзамували і ховали на особливих кладовищах, спеціальних трунах. Султан Ельдахер Біберс, який царював в Єгипті і Сирії у 17 столітті, заклав для бездомних кішок величезний сад на околицях Каїра. Доходи від цього надходили до котячого фонду годування тварин. Цікаво, що саме завдяки нічному способу життя кіцька в Єгипті була присвячена богині дітонародження і плодючості Луні, хоча іноді на противагу уособлювала її брата Місяця, могутнього Ра, бога Сонця. Адже мудрі жерці добре розгледіли котячі очі, міцно пов'язані саме з ним, бо чим вище Сонце, тим вищі зіниці. І навпаки, Сонце ховається, настає темрява, і зіниці розкриваються максимально. Ось так гарно жилося цим дивним створінням у стародавні часи. І вони за все це віддячували самовіддано, воювали з армадами гризунів. На жаль, через кілька днів після смерті батька бандиту теж потрапив під автомобіль. А ось Світланина нічка відреагувала по-своєму, просто зникла. З квартири на третьому поверсі шукали її довго, неабияк переймаючись втратою. Минув тиждень, місяць, гамувався душевний біль у господині. Та одного дня Віктор вийшов на балкон, відчув чийсь пильний погляд, визирнув і побачив внизу нічку. З'ясувалося, кіця, не зумівши перенести сум своєї господині, зістрибнула з балкона. Невідомо, де бродила, а потім, як виявилось, намастила собі кубельця в кущах бузку під балконом квартири і жила там, ловлячи пташок, мишей та щурів. Лапки в неї були стерті, чимало, очевидно, находилася. Нічка неймовірно любить їхню дочку Юлю. Якщо та працює на комп'ютері, то сидить на столі поруч з нею. Коли ж дивиться телевізор, теж уважно розглядає екран, кумедно водить головою туди-сюди. Загалом кіця завжди там, де Юля. І вночі вони ділять одну подушку. Вірніше, нічка комфортно спочиває на подушці, а Юльчина голова знаходиться поруч з нею. І сплять вони разом аж до третіх півнів. Якщо в кімнаті є якась коробка, нічка, навіть незважаючи на її розмір, обов'язково моститься туди. Трапиться на очі, наприклад, чия шапка, теж вляжеться в неї. Затишно, тепло і сухо там. Буває і таке. Юля спить, нічці хочеться в туалет, а двері закриті. Тоді вона вистрибує на телевізор і починає енергійно витанцьовувати, барабанити. Зазвичай раніше від усіх прокидається Світлана і випускає кіцю на балкон. Та вчепиться міцно лапками за шию і водить довкола великими, як вишні, очима. Людей чомусь завжди зачаровують наші очі. Не повірите? Вони вражають своєї можливості то розширюватись, то звужувати зіниці до мінімальних розмірів. Тож у них виникає таке враження, що ми бачимо щось незрозуміле, з приводу чого виникає немало міфів. Особливо це стосується моєї чорної родички. Адже білий колір вважається символом добра і чистоти, тоді як чорний – зла, темряви, небезпеки. Не даремно ж господиня, у якої жила чорна кішка, вважалася відьмою. Треба зазначити, що це в ніякому разі не стосується саме моєї господині, яка не придає міфам ніякого значення. Та я знаю, що багато людей не любить, коли чорна кішка перебігає дорогу. Вважають тоді, чекай невдачі. І таке вигадують, що ого-го. Найпростіше – повертаються назад чи змінюють маршрут. А я вам скажу таке. Згадайте, в якому напрямку чорна кіця рухалася. Якщо зліва направо, це означатиме, що вона принесла на своїх лапках удачу. Відтак день пройде легко і безтурботно. Якщо ж справа наліво, все одно не переживайте. Схрестіть вказівні і середні пальці на руках і сміливо прямуйте вперед. Деякі люди здавна вважали, що саме в той день, коли здибався чорний кіт, прийшла пора збирати врожай, призначати важливі зустрічі. Подейкували, що чорний кіт біля дверей нібито здатний відлякувати злих духів. Отож, бачите? А вже як страхаються глянути в очі йому, припускають, що після цього прийде біда або ж людина просто скам'яніє. Ось такі нісенітності ходять світом про нас. Проте все тут набагато простіше. Якщо довго пильно вдивлятися в очі будь-якій кішці, то вона може сприйняти це за виклик і навіть напасти. Краще пораджу вам кидати на нас випадковий погляд, щоб не провокувати. І тоді нічого містичного не станеться. Тим не менш, чорна кішка здебільшого вважається супутником невдачі. Одначе спробуйте сказати про це старому моряку, і він тільки зниже плечима, адже йому добре відомо, що чорна кішка на кораблі – вірна ознака вдачі. Недарма ж рибалки рятували кіцьку в першу чергу, особливо чорну. Якщо хтось наважиться кинути кішку за борт, зійметься шторм.

0: Користань FM 107.5.
1: Хіт Лайн на Користань FM. Всім привіт, ми Христина і Світлана, ваші радіоведучі, і зараз побудемо ще експертками музичного світу від народу і наша програма «Хітлайн» на радіо Користань FM 107.5. Чи спостерігали ви небо яскраво-зеленим або злегка синюватим, тобто смарагдовим? А ось Древо, молодий виконавець з Рівненщини, в своїй хітовій пісні точно все знає про цей відтінок дорогоцінного каменю. Тож про пісню «Смарагдове небо» її виконавця у сьогоднішній нашій програмі. Але перед цим сама пісня.

0: «Смарагдове небо» – дуже класна пісня, вона дійсно є хітом літа 2025 року, вже сидить в моїй голові, тому що я її чула неодноразово на радіо нашому «Користень FM 107.5», також вона звучить і в інтернеті, і в соціальних мережах, в тіктоці, тобто ця пісня вже, мабуть, відома всім, і діткам, і дорослим. А ось, Христино, яка фраза найбільше тобі ось засіла в голову, яку б ти повторювала, наприклад?
1: Ну, «Смарагдове небо» постійно.
0: А мені, ти знаєш, all up to you. А спочатку, коли я почула вперше цю пісню «Смарагдове небо», я взагалі не могла зрозуміти, що співає дерево. Тобто це англійський якийсь вислів, це взагалі щось українською мовою невідоме для мене слова, тому що взагалі ось хлопець цей, Максим, дерево в нього псевдонім, він так вимовляє всі слова в своїх піснях, що їх до кінця зрозуміти дуже складно. Ось там гетсо. Тобто він так співає, що якщо, наприклад, в тебе немає тексту пісні перед очима, ти одразу можеш і не зрозуміти, про що мова. Ну ось, але він дуже популярний. Тож вислів «All up to you» – все залежить від вас. Тож, хто такий дерево, як з'явилася пісня «Смарагдове небо», про це розкажемо вам з Христиною.
1: Отже, «Смарагдове небо» від дерево – це безумовний хіт цього року, вірусний трек, який зараз усюди. На радіо, в тік-ток, на відео ЗСУ, на пляжах і зараз на перших сходинках усіх можливих музичних чартів. Пісня вийшла одночасно з новим треком «Балкони» ікони українського попу Тіни Кароль та україномовною пінаколадою Віталіка Козловського, але їм не вдалося перебити цей успіх. У день, коли «Смарагдове небо» злетіло на перші місця одночасно в YouTube Charts, Apple Music і Spotify та ввійшло в десятку світового рейтингу «Шазам» у категорії «Рок», це стало вже неможливо ігнорувати, про це писали ЗМІ. А музичні треки тепер намагаються вираховувати, що ж так зачепило слухачів. До речі, він сам пише слова і музику до всіх своїх пісень. Деякі з них вже ставали хітами і навіть висипав разом із Дмитром Шуровим, а також на нацвідборі Євробачення. Серед його прихильників – боксер Олександр Усик, з якими співака несподівано вийшла спільна пісня.
0: У чому ж феномен співака Максима Дерев'янчука з Рівненщини, якому всього, до речі, 23 роки, а його хіт уже співає вся країна? Одразу фанаткам розкажемо, хто хоче привітати Максима з днем народження, наприклад, то у нього день народження буде 11 грудня. Так, йому вже буде 24 і за знаком зодіаку Максим – стрілець. Родом він із Вараша, що на Рівненщині. Для нашого Користення взагалі це не дуже і далеко. Вараш, всі ми знаємо, Рівненська область. Це місто-супутник Рівненської атомної електростанції. До речі, туди дуже часто летять шахеди, де працює більшість мешканців. І вибратися звідти на поп-сцену ще й так стрімко – це щось зовсім нетипове. Але Максиму вдалося. Тож ми вам трошки розкажемо, хто такий Максим Дерев'янчук – дерево.
1: Отже, Максим Дерев'янчук співає з малку. Він не ходив до музичної школи, але часто виступав на різних кільних заходах. Батьки підтримували таке хобі. Вони в мене прогресивні та завжди давали мені свободу. Про це розповідає сам співак. За концерти його трохи цькували однолітки, це була нормальна теба, бо, ну, я ж хлопець, ще й футболіст, але і співаю. Про це вважає Максим, взагалі, що спів його виховав, у ньому характер, і зараз він уже значно спокійніше ставиться до хейту, який є побічним наслідком популярності. До речі, на гроші, подаровані на день народження, 17-річний Максим купив гітару і по уроках YouTube навчився грати. Уявляєш собі, Світлана?
0: Так, і він нещодавно вже давав перші концерти. Якщо ви всі бачили, це було Дніпро. І останні два концерти в серпні в 20-х числах були в Києві на різних майданчиках. Ну, там молодь просто пищала. Пищала над його смарагдовим небом. І ще над однією піснею, про яку ми трошки далі розкажемо. Не знаємо, чи залетить вона, але вже потроху залітає.
1: Ну і ось взагалі так. Він сказав, що коли почав на свій маневр співати різні кави, кавери, почав грати, а в один момент взяв і створив пісню, і потім війшов в азарт. На момент, коли він вступав на спеціальність автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології до Київського політехнічного інституту, хлопець уже точно знав, що за професією працювати не хоче. До того ж часу він вже встиг зібрати у своєму маленькому місті однодумців та організував невелику студію у старому дачному будиночку батьків за містом.
0: Ну от що означає, коли тягне до пісні. Навіщо та інженерія? Пісня. І доволі правильно зробив, тому що відчувається у молодого хлопця дуже великий стимул.
1: А ще мені сподобалось, там же Максим знімав і перші тіктоки, показуючи своїм підписникам, як через виноград і грядки полуниць він пробирається до імпровізованої студії. І уже тоді він написав свої перші пісні, серед яких «Ластівка» і «Самолітом», знайомі багатьом його шанувальникам. До речі, «Самолітом» позолотіла в національні чарти влітку 2 роки
0: так,
1: тому.
0: Так, це був хіт саме 2 роки тому.
1: До речі, співак Древа обрав псевдонім, оскільки його прізвище Дерев'янчук асоціювалося зі словом «дерево», через що його часто ображали в дитинстві на Рівненщині. Він виконав одну літеру, додав піару та отримав «Древо». А в 2023 році «Древо» подався на національний відбір «Євробачення». Для багатьох українських співаків-початківців нацвідбір – це стартовий майданчик і шанс – голосно про себе заявити.
0: А зараз розкажемо все ж таки ще про ту пісню, не обійдемо. Так, вона, можливо, не перестрибне смарагдове небо, але вже зараз, якщо ви зайдете в Інстаграм, Фейсбук, в Тік-Ток, в Ютуб, ви вже почуєте генгста, так, і дівчатка там вже так стрибають, і коли Максим вийшов в Києві на 2 майданчики, ось в серпні, декілька днів тому, він сказав, ну що, яку пісню заспівати? «Смарагдове небо»? Всі такі, так, але ще давай, Максиме, генгста. Тож, що таке генгста? Від «Древо» ми вам трошки зараз розкажемо, але спочатку саме ця пісня.

0: Генгста від Древо і Максим презентував її нещодавно, 22 серпня. Композиція виконана в рок-стилі з характерною емоційністю автора слів та музики. До речі, ця пісня вже залітає серед наших військовослужбовців, як і «Смарагдове небо». Чому, розкажемо вдалі, але все ж таки наші військовослужбовці, які знімають свої тіктоки, вони вже співають під цю пісню. І знаєте, що головне, вони співають «Тому, що я живу», але відчувається біль в їхніх очах, тому що я живу. І у тексті образ Генгста уособлює бунтаря, того, хто залишається вірним собі, попри все. Кохана в пісні згадується як Фігаро, символ надійного компаньйона поряд.
1: Угу. Отже, як ти думаєш, Світлана, яка буде наступна пісня, яку ми будемо презентувати?
0: Ну, ми презентуємо ту пісню, яку і презентували зразу. Це «Смарагдове небо». Просто розказали трошки про Генгста, тому що вже вона залітає, але все ж таки, поки перестрибнути «Смарагдове небо», вона не може. Тож ідея зі «Смарагдовим небом» виникла під час одного із вечорів із його дівчиною Яною. Вона є менеджеркою співака, знімається у його кліпах та тіктоках.
1: Ми сиділи, вечеряли, я писав музику, ми часто любимо так вдвох сидіти. І якщо я не помиляюся, це Янка щось сказала про «Смарагдове небо». Я наспівав і зрозумів, що це дуже гарно звучить у музиці і незвично. Дехто каже, що мелодія «Смарагдового неба» нагадує їм пісню Калі Міноу 2001 року «Can get you off my hand». А у музиканта та продюсера Євгена Філата в асоціації з німецьким гуртом «Milky Chance» і українським ВВ. Тобто це відлуння або в нашій класиці, або ж в класній європейській музиці, сказав він, назвавши влучними і мелодію, і приспів Древом. А ще ведучий Макс Нагорняк у своєму музичному огляді припустив, що успіху пісні могла посприяти новина про реформу світлофорів в Україні, які цього року мають горіти не зеленими, а смарагдовим.
0: Кліп на «Смарагдове небо», де Древо бігає по траві та лежить на покривалі зі своєю дівчиною, не коштував, до речі, йому взагалі нічого. І всі кліпи, які знімає Максим, якщо ви їх бачите, вони всі для нього даються безкоштовно. Він каже, я маю зі свого досвіду багато прикладів, коли кліпи, зняті на iPhone, збирають більше мільйона переглядів. «Смарагдове небо», каже Древо, довело всім, що не треба других кліпів, тому що насправді вирішує музика. То ще раз Древо, «Смарагдове небо» і хітлайн на користання FM 107.5 та ми, ваші ведучі, Христина
1: і Світлана.
0: І кажемо вам all up to you. Все залежить від вас, шановні.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Щороку 22 червня Україна вшановує пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала війна. Цей день нагадує про трагічні сторінки Другої світової війни, величезні втрати українського народу та ціну цьому миру. Сьогодні, коли наша держава знову бореться за свободу і незалежність, пам'ять про жертв війни набуває особливого значення. Схилімо голови перед усіми, хто загинув у роки Другої світової війни, та перед тими, хто віддав життя за Україну в наш час. Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кошнерчук. Отже, за його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 через коротке замикання електромережі, 10 через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинуло троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком. На водоймах Житомирщини від початку року вже загинуло 12 людей. Більшість трагедій сталася через нехтування елементарними правилами безпеки. Щоб запобігти нещасним випадкам, офіцери рятувальники громад спільно з поліцейськими провели профілактичний рейд біля водойм Коростенського району. Отже, відпочивальникам нагадали про безпечні місця для купання, правила поведінки на воді та необхідність постійного нагляду за дітьми. У центрі Коростеня триває капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Отже, роботи виконують аварійні бригади комунального підприємства «Водоканал». Фахівці замінюють 350 метрів старої труби діаметром 200 мм на нову діаметром 315 мм. Також було встановлено 9 нових оглядових колодязів. У підприємстві зазначають, що це дозволить значно збільшити пропускну здатність мережі, а ще зменшити кількість аварійних ситуацій. Рух транспорту під час робіт не перекривають. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до опалювального сезону цього року та наступного. Протягом останнього тижня працівники виконували ремонт теплових мереж, а ще обслуговування насосного обладнання, запірної арматури та вузлів обліку теплової енергії. Також тривають роботи з ізоляції мереж і підготовки контрольно-вимірювальних приладів до державної повірки. У підприємстві запевняють, що всі заходи наразі спрямовані на стабільне проходження майбутнього опалювального сезону. Юні футболісти МПК «Коростень» стали переможцями турніру «Баранівка Summer Cup» серед команд 2017 року народження. Змагання відбулися 12 червня у Баранівці за участю команд із Житомирської та Хмельницької областей. Коростенці здобули 4 перемоги у 5 матчах та стали переможцями першої ліги турніру. Кращим гравцем команди було визнано Андрія Сурженка. СК «Коростень», «Агронива» та ФК «Віват» зіграли в нічию у перенесеному матчі другого туру чемпіонату Житомирської області. Поєдинок відбувся 20 червня на стадіоні «Спартак». Наша коростенська команда впевнено розпочала гру та після голів Андрія Шевчука і Сергія Гурка повела з рахунком 2-0. Однак у другому таймі гості змогли відігратися. Матч завершився бойовою нічиєю 2-2. Команди поділили очки, а вболівальники побачили видовищне футбольне протистояння.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Виготовлення та замовлення реклами на Korosten.fm за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Korosten.fm.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже, до речі, актуальну інформацію. Якщо у вас є у Фейсбуці, якщо ви підписані на сторінку Коростенської міської ради, або ви все ж таки відвідуєте сайт Коростенської міської ради, ви знаєте про те, що там завжди є актуальні дописи. Отже, 30 років Конституції України. Знаємо свої права, цінуємо свою державу. До речі, дуже-дуже багато гарних картинок, тож я вам сьогодні з їх зачитаю. Стаття 161 Конституції України. Це був день прийняття Конституції України і є державним святом, тобто Днем Конституції України. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент Верховної Ради України. Також стаття 51 Конституції України, що батьки зобов'язані утримувати дітей до їхнього повноліття, а повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняється нашою державою. Також стаття 23 Конституції України каже про те, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Також стаття 12 Конституції України каже про те, що Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави. Також стаття номер 7 Конституції України. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Ще дуже-дуже багато картинок про те, які є статті в Конституції України, можете почитати і дійсно трошки згадати саму Конституцію України. Але зі статті саме 10 Конституції України є дуже гарна, взагалі, гарна фраза, що державною мовою в Україні є наша українська мова. Тож давайте говорити своєю державною українською мовою, тому що українська мова, я думаю, що кожен зі мною згодиться про те, що це наймилозвучніша, найкрасивіша, найкраща мова у світі для нас, українців.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді оприлюднив відео влучань по нафтобазі нафтопаливного термінала в окупованій Керчі. Мадяр анонсував у Криму повне ППО ПАТ, руйнування флоту, зупинки тіньового, тотальні ресурсне та логістичне виснаження, а ще туристичний дефолт, транспортний локдаун тощо. У Кремлі заявили, що не чекають реалізацію домовленостей, досягнутих під час переговорів в Анкориджі, та продовжують робити ставку на досягнення власних цілей. Саме таку заявку зробив помічник російського президента Юрій Ушаков для російського ЗМІ. За його словами, Росія не розглядає домовленості, досягнуті під час переговорів на Алясці між Путіним і Трампом, як зобов'язання до виконання. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть взяти під контроль Ормузьку протоку, якщо не вдасться досягти домовленостей з Іраном. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News на тлі переговорів з іранською делегацією у Швейцарії. Саме про це повідомляє CNN. За словами Трампа, Вашингтон готовий вдатися до крутих заходів у разі блокування одного з найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі. Президент України Володимир Зеленський закликає Білорусь припинити підтримку російських атак. Саме таку заяву він озвучив в інтерв'ю TSN.Тиждень. Президент підкреслив, що заяви Мінська про нейтралітет недостатні. Він наголосив, що перший крок до реальних дій – це зупинити технічну підтримку російських ударів. Москву атакували понад 60 дронів в ніч проти понеділка 22 червня. Місцеві аеропорти запровадили обмеження в роботі. Саме про це заявив у Телеграм московський мер Сергій Собянін. Він також повідомив, що знешкодження дронів за годину він буцімто налічив таких 27 безпілотників. Телеграм-канал «Плюс» виклав відео з дронами, що летять на Москву, а також з вибухами та звуками роботи ППО. Росавіації повідомили, що призупинили роботу московські аеропорти Домодєдова і Жуковський. У Шереметьєво обмеження в роботі були запроваджені раніше, після 2:30. Згодом Собянін написав ще про атаку 31 безпілотника. Традиційно мер Москви не повідомляє конкретні наслідки атаки дронів. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Саме про це таки йдеться в його повідомленні.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Під час телерадіопрограми «Комунальна гаряча лінія. Користень медіа» від жителів нашої громади надійшло запитання щодо режиму роботи міського кладовища по вулиці Котляревського. Людей цікавить, коли можна буде безперешкодно заїхати на територію кладовища, щоб покосити траву, прибрати на могилах рідних та виконати інші роботи з благоустрою. Також мешканці запитують, чи розглядається можливість відкриття кладовища для вільного заїзду транспорту на постійній розмові. Отже, про діючі обмеження, порядок відвідування кладовища та перспективи зміну режиму роботи його розповість сьогодні нам начальник комунально-виробничого господарського підприємства нашого міста Леонід Якубовський. Отже, Леонід Павлович, добрий день.
2: Доброго дня.
1: Ви знаєте, нещодавно, саме, можливо, хвилиночок 5 тому, я вже побачила на вашій сторінці у Фейсбуці КВГП міста Коростеня, що ви виклали цей допис, коли і як можна буде відвідувати саме кладовище. Але для наших слухачів, я думаю, що ви також можете розказати цю актуальну інформацію. Отже, жителі нашої громади запитують, коли буде дозволено вільний заїзд на міське кладовище по вулиці Котляревського для проведення прибирання, покосу трави та впорядкування могил.
2: Місяць тому міська рада прийняла таке рішення, що кожна друга субота кожного місяця буде вільний доступ на кладовище цілий день.
1: Тобто можна...
2: Так.
1: Тобто можна буде заїжджати машинами? Саме ось про це запитують.
2: Так.
1: Скажіть, будь ласка, чи розглядає КВГП саме можливість відкриття кладовища для постійного вільного заїзду транспорту?
2: Ні, такого ми зараз не розглядаємо. В тому режимі, який ми працюємо зараз, він дійсно дуже зручний для того, щоб можна було проводити певні роботи на кладовищі. Але той, хто проводить різні ремонтні роботи, ніяких проблем немає. Людина реєструється, заїжджає і виконує свою роботу. Єдине, що ми просимо, щоб там транспорт не дотримався, заїхав, вивозив матеріали, які потрібні були для проведення ремонтних робіт, і машина виїжджала з кладовища.
1: Це якраз робиться для того, аби працівники КВГП могли свої роботи робити на кладовищі і проводити і прибирання, і коронування дерев, і, можливо, там ще якісь роботи, і косіння трави. Це для того, аби автомобіль не заїжджав і не перекривав дорогу, так, я розумію?
2: Саме так, ви правильно кажете.
1: Скажіть, будь ласка, ще, Леонід Павлович, можливо, ви хочете анонсувати якісь новини, або розказати нам про те, як працює наразі кладовище, або, наприклад, розкажіть про те, скільки людей звертається саме з таким питанням?
2: Ну, люди постійно звертаються, не хочу сказати, що дуже часто, але є випадки, люди звертаються, як можна заїхати сюди, питають, і ми теж їм розказуємо, що... Якщо проводиться ремонт пам'ятника, ніяких проблем з заїздом немає. Єдине, що людина повинна зареєструватися, хто конкретно заїжджає і яку могилку, там на якій могилці буде проводити певні ремонтні роботи. Людина реєструється, заїжджає, нема ніяких проблем, обмеження. Ну так, просто займає час на реєстрацію. Перевіряються документи, але ніяких проблем в цьому немає. І з того, що анонсувати, що ми десь там ось відбувся тендер на днях, заключаємо договір і десь там через 10 днів почнуться роботи по встановленню пам'ятників на алеї військових поховань.
1: Угу.
2: Ми закінчимо один сектор. Ви бачите, що зараз ми почали поховання на іншому секторі. Поховання військових, на жаль, відбувається і досі, а той сектор, що вже закінчився, будуть встановлені пам'ятники, і теж дороблена ще доріжка. Ну, така, щоб можна було там так само підходити до могили і спокійно там відвідувати могилки. І от перший сектор вже буде завершено, і встановлення надгробних пам'ятників, і встановлення тротуарної доріжки. І повністю всі роботи будуть проводитися вже на наступному секторі.
1: Взагалі, сектор військового поховання дуже багато взагалі часу зараз займає саме в робітників КВГП. Скажіть, будь ласка, чи змінювали прапори, які вже останнім часом трошки потріпалися? Можливо, хочете розказати про те, що, можливо, покосили траву, там десь прибрали?
2: Прапори міняються постійно по мірі їх носу. Ми постійно міняємо, немає прив'язки до якогось там часу чи до дати. В мірі носу прапорів міняється 2, 3, 5, 10, тільки скільки треба. Це робиться постійно на всіх могилах в секторі військового поховання. Траву теж ми косимо постійно, по мірі того, як вона там виростає, прибираємо. При нагоді в мене прохання до тих, хто відвідує, щоб не залишали лишніх речей на самих могилках, не залишали там різні банки, бутилки, потім живі квіти, ми потім прибираємо, і нам більше роботи, як то можливо, то поменше речей залишати на могилках. Але це таке, це прохання.
1: Леонід Павлович, все ж таки до нашого підсумку нашої розмови. Один день в тиждень і все ж таки часи роботи. Один день в місяць, я перепрошую. Один так. день в місяць і часи роботи, коли можна буде відвідувати і заїжджати.
2: Будь-який час, з 8 ранку і до вечора, повністю кладовище відчинене. Друга субота місяця.
1: Дякуємо вам за актуальну інформацію, а також вашим працівникам комунального підприємства, все ж таки КВГП нашого міста і за чисте довкілля навколо нас.
2: Дякую вам. До побачення.
0: Актуально.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому.

вже знову полюбив, тону. Я бачу твої очі, знову в них тону. Співаю про кохання, але в півтону. Я знаю, які ризики, що на кону, коли так люблю.